0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

0: може тільки любов.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. I'm a

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт Кардіо» – запитуйте в аптеках.
0: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Атлантис».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря 12-14 тепла.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Живи наповну. Піснянка
1: шоу. Джинси – незамінна річ у гардеробі, ну погодься.
2: Ну, у всіх є, да.
1: У всіх є, і в будь-який сезон, в пору року. Які модні джинси от зараз, на осінь-зиму, я перешерстила модні журнали.
2: Ну-ну-ну, ми по кольорам чи по крою пройдемось?
1: По кольорам.
2: По кольорам, ну давайте.
1: От, по крою вже Шона Ліза, Андрій, розумієш сам, да? От, стресів багато, жуєм багато. Ладно, колір, як ти думаєш, які модні?
2: Класика. Темно-сині.
1: Сині індіго.
2: Ага.
1: Дуже популярний колір. Ну, класичні сині джинси.
2: Я дуже боюся, коли от жінки починають. Індіго, бордо. Ну, бордо, ладно, я п'ю вино знаю. Тіракотовий, що
1: ну, індіго – це сині такі
2: сині,
1: джинси.
2: Дуже сині.
1: Дуже сині, ага. Абсолютно правильно. Рухаємося далі. Червоні джинси.
2: Ну, ви що, ну, що таке кажете?
1: Чого я кажу? Червоні штани – це найпомітніший тренд осені 2026. Це кажуть модники. Он Андре Тана запитає.
2: Ви колись прали червоні штани? Моє питання, а звідки в червоних штанів постійно виходить фарба? От це скільки шарів фарби? От я пригадую, купив собі колись червоні джинси.
1: Ну.
2: Спочатку їх в тазики замочив, ну, секунда була, ну, щоб запах це. А от. Ну, зараз, я думав, вся фарба вийшла. У мене просто я потім ванну не міг відмити.
1: Астахов.
2: В пральну машину знов фарба вийшла.
1: На Троєщину передавай привіт, тобі там підкажуть, на якій точці купити джинси, які не линяють.
2: Ага.
1: Видихай.
2: Ну, добре, червоні.
1: Їдемо далі. Коричневі джинси. Ага. Теж дуже будуть в тему. От кажуть, абсолютно під все підходять. Це і класика, і водночас можна міксувати з чимось більш відвертим.
2: Ну, нормально. Дуже зручно, коротше. Якщо ви їли шоколадку, і вона впала, ну, не видно. Це просто ідеально.
1: От, чорні джинси тут взагалі чорні. Не прикопаєшся. Ой, у мене колись був прикол.
2: А у мене коротше. Собака з білою шерстю. Чорні не підходить.
1: Диви, чорні джинси – це незамінна класика. Ага. Можна і в офіс, можна і на прогулянку, і на побачення. А я кажу, у мене був прикол. Я колись з мужчиною зустрічалась, все, не на першому побаченні, кажу одразу. Знімаю джинси, а ноги чорні.
2: З нього і з себе?
1: З нього!
2: А потім сама розумієш, що ти в чорний жир, і у тебе ноги чорні. І ти кажеш йому, Коля, як багато у нас спільного.
1: Я кажу, ми з тобою блат і сестла, нічого не вийде. Ладно, да, серйозно.
2: Ну, полиняли, так?
1: Полиняли, тут теж треба обережно. Сірі джинсики теж в тему. Тобто, ще раз, сірі, чорні, коричневі джинси, червоні і сині індиго. От якщо у вас в гардеробі такі є, все, ви модник, Андрій.
2: Да. Ну так, слухай, Люся, ну тобі просто треба відкривати точку. Ну шикарно розрекламувала.
1: Підходимо, обираємо, мужчина, і на ваш розмір теж знайдеться.
2: Да, стаємо на картоночку. Вівсянка шоу.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на Vidi.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Знайшов в інтернеті корисну інформацію, де ховатися пасажирам, які їдуть в потязі, а дрон прямує атакувати цей потяг. Да, є алгоритм, це треба знати. Розповідаю.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. Це я знайшов інформацію від інструкторки з першої допомоги і тактичної медицини. Mm-hmm. Що не просто так, знаєш, зі стелі. Так от, інструкторка порекомендувала пасажирам відійти якнадалі від поїзду.
2: Перше, ну, да. Логічно.
1: 200, 300, 500 метрів від, ну, вагонів. Да? Mm-hmm. Якщо є влучання, можуть бути уламки, вибухова хвиля, вогонь, опіки тощо, тому, каже, відходьте. От, якщо є якісь там посадка, там можна сховатися. Mm-hmm. От, навіть так.
2: Тобто це ідеальний варіант десь серед дерев?
1: Так, да, серед дерев. Можна сховатися і подалі від вагону. Ще є інформація, що найголовнішою ціллю mm-hmm. ворога, от якщо ми беремо цей потяг, це саме локомотив. От каже, що дуже часто ціляться саме в локомотив, який везе вагони. Тому, зрозуміло, ми йдемо в хвіст, а там вже намагаємося просто відійти від вагонів якнайдалі.
2: Ну і взагалі, якщо, наприклад, ти знаходишся поблизу інфраструктури залізничної і тривога, і ти розумієш, що летить десь туди, то це теж варто зробити. Я що хотіла сказати про свій досвід їзди при міської електричці.
1: Так.
2: От, в кожному вагоні там теж є такі наліпочки, які говорять про те, що пасажири під час повітряних тривог, будь ласка, намагайтеся залишати вагони поїзду.
1: І як от, рекомендація, да?
2: І відходьте подалі від залізничної інфраструктури. Тому що я коли їхала і потрапила, наприклад, під час тривоги, поїзд дійсно зупиняється, відчиняються двері, і ти можеш вийти.
1: Да. До речі, от сам факт зупинки, от продовження твоєї історії, сам факт зупинки поїзда під час повітряної тривоги не означає, що пасажирів необхідно негайно евакуювати. Але Укрзалізниця має РМГ. Знаєш, що це таке? Регіональні моніторингові групи, які відстежують, чи прямує от прям саме на цей потяг дрон.
2: То ти що?
1: От якщо, да, якщо ці групи кажуть, що обережно вже от ви під загрозою, тоді прислуховуйтеся до провідників, що вам кажуть, евакуюйтеся.
2: Одним словом, хлопці і дівчата, так вже сталося, що ми вже звикли до тривог, як би це не звучало, звикли до того, що Росія продовжує нас атакувати, але не забувайте, що життя у нас одне, і треба про себе подбати.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Мелодія. Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
6: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
2: Мелодія. Мелодія FM.

0: Анекдот пригадую. Година пік, трамвай вирушає з зупинки, мужик біжить, каже, зупиніться, ну, на вулиці, на зупинці, зупиніться, зупиніться, на роботу запізнююся, будь ласка. Пасажири всі, ну, починають, знаєш, от ми все одно один одного підтримуємо, починаємо, водію, зупиніться, зупиніться, відкрити двері, водій зупиняється, мужик запригує і каже, дякую, ну, а тепер приготуйте, будь ласка, проїзні документи, будемо приїжджати.
1: Ну да. Ти знаєш, а от тільки наші чоловіки сміються з жінки за кермом, сидячи в трамваї, яким керує жінка.
0: Опа. Слухай, такі жарти у мене просто ламають мозок в якийсь момент. Жінка стоїть на зупинці, підходить мужчина і каже, до дипа? Вона така, все. Цю мить все стає яскравіше, француз. Нарешті справжній француз в її житті. Вона так мріяла. Вона одразу уявляє Париж, Ейфелеву вежу, як вони, я не знаю,
1: амари-кальмари.
0: Да, мандрують Францію. Але ж треба щось відповісти, ну, правильно? Да. Вона пригадує, що вона знає зі шкільних уроків французької школи. Каже, пардон, місьє, кескюсе. Він каже, що? Кажу, трамвай їде до депа чи ні?
1: О! Але смішно.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями. Без опадів, температура повітря 12-14 тепла.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Спрайт представляє Урбан Фест Радіо Блек Батл. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Радіо Блек Батл. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій спрайт. Зайди в батл, забирай сцену. Спрайт.
2: Деталі в інста Радіо Блек.
3: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
4: 204-40-40.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, нова сексуальна гра «Секс-таймер».
2: Угу.
1: Що це таке, розказую.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Давай от зразу скажу, якщо ви соромитесь це слухати, зробіть трошечки тихіше. Якщо не соромитесь, наваліть звук.
1: Таке відчуття, знаєш, я працюю продавцем-консультантом в секс-шопі, де настільні ігри.
2: Я не слухаю, що соромиться.
1: А
2: ну.
1: Да, для тих, хто бажає поринути у світ пристрасті і хоче щось, ну, по типу, перетворити прелюдію на щось незвичне, а не просто так по накатані, там хтось когось цьомнув, той теж цьомнув у відповідь і пішло-поїхало.
2: Ну, головне, фокуси не показувати, то таке. А то хопа! Нема, мова є.
1: Під час прелюдії фокуси, да. Слухай, це щось цікаве. Це вже наступний левел, а поки таймер. Отже, ставити на телефоні таймер на 5 хвилин.
2: Угу.
1: За цей час можна робити все, що захочеться, крім головного, безпосередньо контакту.
2: А як же ж? Що ж?
1: 5 хвилин, можна почекати?
2: Ну, а, прелюдія 5
1: можна
2: хвилин.
1: Можна кусатися, шльопати, пестити чутливі місця.
2: Ти свої чи партнера?
1: Партнера.
2: А, ну таке діло, ну Андрій, ну що?
1: От. Можна і свої. Як там, ну, якщо партнер не проти. От, що цікаво, 5 хвилин робиш, таймер вимикається, і знов 5 хвилин, і вже міняєтеся місцями. Тепер партнер 5 хвилин тебе пест. Потім ти 5 хвилин. От тільки так це працює.
2: І скільки так разів по 5 хвилин?
1: Та разочок ти, разочок він, де і все, кажуть спеціалісти. Цього, в принципі, достатньо.
2: Ой, Андрюш, ну і тут таймери оці 5 хвилин, ну таке. Щось.
1: Ну не 5 же секунд, вже трошки, вже краще.
2: Довше,
1: я просто боюся, щоб не почали отлинювати в якийсь момент. Ну, наприклад, тут його 5 хвилин, каже, можна я в туалет? А таймер все.
2: А можна вийти? А потім увійти.
1: Або вона така... Чайник.
2: Чайник
1: поставила на кухню, а тут через весь коридор бігти.
2: Чуєш, як варіант, в принципі, тут же сказано, можеш робити все, що хочеш, крім прямого контакту.
1: Да.
2: Можна бутер якийсь заточити. А якщо, наприклад, смачний зробити з ікоркою якоюсь поганенькою, то можна і на двох.
1: Так, слухай.
2: Слухай, непогана прелюдія.
1: Можна і збігати на четвертий поверх сусідом 50 грам хряпнути.
2: Який
1: сусід? Для хоробрості. Для хоробрості.
2: Ми не залучаємо тут нікого.
1: Ну, да.
2: То вже інші ігри.
1: І інший таймер.
2: Інший таймер.
1: Ну, окей, ну дивіться, можете сьогодні спробувати, потім розкажете, як посварилися чи ні.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1997.

0: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Бузбукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: Добрий ранок, Астахов. Щось тебе погненько чутно.
2: Я просто нормально чутно, а у нас новий звукорежисер.
0: Ми здихали Серегу.
2: Олічка, Сереге стало соромно. І він не приїхав на роботу. Чому соромно? Тому що він, ну, жлобенко, як ви кажете, дівчата?
0: Жлобко.
2: Жлобко.
0: Є таке дуже гарне українське слово.
2: Не хоче. Коротше, у них така історія в їх під'їзді. Консьєржка є, і є домофон у Сєрова. Угу. І він каже, я не буду платити консьєржці, тому що до мене і так люди через домофон потрапляють.
0: 250 гривень не дам, а я от свої дам навіть 300, що я роблю щомісяця, тому що вона класні квіти вирощує. Да.
2: Ну, прикольно. А я взагалі мрію, щоб була така консьєржка у нас. От я посварився з дружиною, хочеться, ну, вийти з такого сумісного простіру, з квартири кудись, ну, перечекати. Немов я все, я пішов, немов кажу, а сам спустився і з консьєржкою чайку купив.
0: Це, Стахов, називається ідеальна консьєржка, за твоєю версією. Продовжіть його фразу. Ідеальна консьєржка має вміти... Що саме, напишіть на Viber або на WhatsApp, нагадую, номер 067-009-0952.
2: Ну і, звісно, традиційно доєднуйтеся до обговорення в наших соцмережах, Мелодія FM, в Фейсбуці і в Треці. Ще раз добрий ранок, скоро у нас новини, рівно о 8:00.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, о 8 ранку, ведучий новин Юра Лисенко вже в студії. Угу. Привіт.
2: Привіт. І я не о 8 ранку прямо збодрився, можна сказати. Я всю ніч під річком отак.
3: Я сьогодні, Юра, кого в нас в офісі не зустрічаю, всі кажуть, що дуже мало спали і будуть робити неабияку виручку в аптеці, купуючи краплі очні, ну, для того, щоб ці червоні судини прибрати.
1: Да, країна-терористка запускала ракети і дрони. Я думаю, що, Юр, детальніше ти розкажеш, да, про
2: обов'язково
1: цей терор.
2: Далі. Про це і не тільки далі у випуску розповім.
1: Давайте слухати.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу про російський терор. Загарбники з вечора атакували Київ ракетами. Ввечері вдарили балістикою по ТЕЦ-4 і житлових будинках. Вдруге поспіль ракети виявили лише на підльоті до міста. Під ранок країна-терористка завдала нового масованого удару по Україні. Основною ціллю став Київ і енергооб'єкти міста. Три людини загинули, понад 20 дістали поранення. Тимчасово призупинено рух електротранспорту у Дарницькому та Печерському районах. Енергетики попереджають про аварійні відключення у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та в частині Голосіївського району столиці. Також ракети летіли на Житомир, Білу Церкву та Полтаву, а вибухи лунали у Харкові та Дніпрі. Напередодні окупанти 10 разів атакували останній великий логістичний розподільчий центр мережі будівельних супермаркетів у Хмельницькому. Крім цього, рашисти вдарили по підприємствах у Хмельницькому та Шепетівському районах. Далі про підготовку до зими. В Україні офіційно запрацювала інтерактивна мапа енергонезалежності – новий цифровий сервіс, який допомагає оцінити готовність житлових будинків до опалювального сезону. За допомогою платформи мешканці можуть перевірити, чи забезпечені будинки альтернативними джерелами живлення, генераторами, інверторами або сонячними панелями, а також дізнатися, які послуги працюють під час відключень світла. Крім того, інтеграція з урядовим порталом «Єопора» дозволяє одразу переглянути доступні програми підтримки для подальшої енергомодернізації житла. Євросоюз офіційно відкрив ще два кластери у переговорах про вступ України у Євросоюз. Мова про другий і третій внутрішній ринок і конкурентну спроможність та інклюзивне зростання. Тепер для України відкрито 4 із 6 кластерів, за якими необхідно синхронізувати вітчизняне законодавство із ЄС. І наостанок про теніс. Дар'я Снігур перемогою у першому колі стартувала на турнірі тисячнику у китайському Ухані. Українка вперше в кар'єрі стартувала на цьому турнірі та одразу здобула дебютну перемогу. А от Марта Костюк зачохлила ракетку, поступилася представниці Греції. Дар'я стала третьою українкою, що зіграє у другому колі турніру в Ухані. Нині на корті змагається Ліна Світоліна, а пізніше вийде Даяна Ястремська. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: До Юри Лисенка звернуся, до ведучого нашої новин. Юр, ну погодься, якось от тільки дівчата в тенісі, да, наші, ну, на такому рівні виступають.
2: Ну так, так. І це якби дивно, тому що, ну, здається мені, в спорті, в тенісі саме і хлопці, і дівчата тренуються.
1: Ну, да, у нас дівчата вище за хлопців. Дуже багато класних тенісістів, я особисто знаю деяких, але, ну, не на такому рівні високому. Я просто можу запропонувати свою кандидатуру. Я обіцяю, що матчі за моєю участю будуть. Хай я буду постійно програвати, бо ніколи не займався тенісом. Так, грав там, дихав. Але це буде дуже весело.
3: Ні,
1: я буду сперечатися з суддями. Я буду робити шоу на корті.
3: Ні, це не
1: я буду падати. Типу, все мені зле стало. І через те, що мене заганяв супер.
2: А ракетки
1: супер
2: ламати будеш?
1: Обіцяю, я буду матюкатися. Буду коротше.
3: Остаха, а поруч з тобою буду стояти я і буду казати, візьми себе в руки, бо я зараз як розчехлю ракетку.
1: А там, до речі, є тренер на трибуні. Ну, клас, все, коротше, ми йдемо в великий теніс. Далі про погоду пару слів.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Що по погоді? На заході сьогодні хмарно, 12 градусів тепла, на півночі синоптики опадів не прогнозують. Тут температурний максимум плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях дощитиме, 21 тепла, на півдні та в Криму здебільшого хмарно, прогріється до 22. і у Києві сьогодні без опадів температура повітря на день всього-навсього плюс 14.
1: Ну, а що ви хотіли? Яка там
3: дата
1: у нас?
3: Хотіли?
1: Яке вже? 14 жовтня, нормально. Осінь як осінь. Клас, все одно не мінус, і на тому дякуємо. Про погоду все, і за пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка
2: шоу. 8.08, ну що, саме час подивитися, що нам там астрологи не обіцяли. Ну треба, да, на щось спертися. Нічка така в Україні.
3: Пробіжимося по знаках, поїхали.
1: Овен.
3: Активний день. О, що ви не доспані? А треба активнічать, зорі кажуть.
2: Такі по щаках себе хлоп-хлоп-хлоп.
3: І вперед, давайте.
1: Телець.
2: А тут день сприятливий для спокійних рішень. Я, правда, не знаю, як в наших українських реаліях це, але можна. Турбуйтесь про себе, дорогі тельці, і все буде гаразд сьогодні.
1: Близнюки.
3: Цікаві знайомства.
2: А якщо не цікаві?
3: Ні, якщо це потім з'ясується. Спочатку все цікаво. Дві недоспані людини, такі, як вони є. Без мейкапу.
2: І хочеться сказати, ти мене уважаєш.
3: Ну, а близнюки, сьогодні щось намалюється там.
1: Рак.
2: Зверніть увагу, дорогі раки, на свої емоції та потреби близьких. Не треба все тримати в собі. Нарешті виверніть душеньку свою.
1: Лев.
3: Шанс проявити себе. Ну, на роботі, може.
2: Ну, я не знаю, у мене мама лев. Вона така левиця, що капець. Як це шанс проявити себе? Постійно проявляються леви, інакше не вміють.
3: Значить, давайте так. Тетя Оля, ви можете от як хочете сьогодні, а інші там, давайте, піднатужтеся трошки.
2: Ладно.
1: Діва.
3: Дівулі, не треба все контролювати. Сестри мої і брати, краще зосередитися на головному і не перевантажувати себе зайвими справами.
2: Да, собі таке.
3: Да.
2: Наговорив.
1: Терези.
2: День обіцяє нові враження, можливість налагодити стосунки. Якщо давно хотіли про щось поговорити, зараз якраз слушний момент.
3: Теж нормально.
2: Да.
1: Скорпіон.
3: Довіряй собі. Але перевіряй. Ну так.
2: Себе ж?
3: Себе ж. Ну, коротше, скорпіони, складний день, а можлива ситуація.
2: Складний, ти сказав?
3: А?
2: Ти сказав складний день?
3: Так, да, я на болгарську мову переходжу іноді. Коротше, можлива ситуація, скорпіони, коли вам дадуть багато грошей сьогодні.
2: О, це супер.
3: Да.
2: Да.
1: Стрілець.
2: Ці будуть сьогодні в ідеях, в планах. Дорогі, з оптимізмом дивіться на всі задачі, і день сьогоднішній точно підкориться.
1: Козиріг.
3: Вперше в гороскопі на козирогах зустрічається слово «робота».
2: Да-да-да.
3: Варто приділити увагу роботі козироги, фінансам і майбутнім планам.
2: Ага.
1: Водолій.
2: Тут, мені здається, що у водоліїв теж щось намічається. Астрологи кажуть, не треба боятися мислити нестандартно. Важливі рішення сприймайте обдумано. Отакий день у вас.
1: Риби.
3: Рибулічки, прислухайтеся до своїх почуттів і не поспішайте з рішеннями.
2: Ну.
3: День підходить для творчості і для посиденьок.
2: Хотів сказати, в понеділок, знаєш, середа.
3: А середа, і може в когось із терезів сьогодні днюха.
2: О!
3: Якщо ви 14 жовтня святкуєте, гарно посидіте, то хай на роботі подарують стільки грошей, щоб ви не тільки відбили те, що ви витратилися, а ще собі щось купили.
2: Пухлого конверту.
3: Так, да, 8.11, добрий ранок.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Астахов, це капець?
3: Де саме?
2: Зникають речі, які раніше у нас були буденними. І от вони зникли за останні 20 років, ми навіть не помітили. Про які речі саме йде мова?
3: Ну?
2: Зараз, ну, за 5 хвилин просто втрапить в око величезний шматок ностальгії. Готовий?
3: Я готовий, очі вже протер.
2: Буду ділитися за 5 хвилин.
3: Окей.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок.
0: Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Люся пообіцяла нам 5 хвилин тому якусь порцію ностальгії.
2: Да.
1: Про що йдеться?
2: От зараз просто защемить всередині.
1: Олдскули зведе.
2: Бо ми пригадаємо ті речі, які для нас були реально звичними, ну років 20 тому так точно, а зараз вони зникли.
1: Ну давайте, давайте.
0: Живи наповну!
2: Вівсянка шоу! Отже, до топ речей, які зникли за останні 20 років, фахівці кажуть, це червоні очі на фотках.
1: Повір.
2: Пам'ятаєш ці світлини?
1: Я пам'ятаю.
2: Що повір?
1: Але повір мені, можна так провести вечір, що очі будуть дійсно червоними.
2: Ні, ну Стахан, ну це від спалаху.
1: Ні, я розумію,
2: Коли на плівку фоткалися, до речі, зараз дофігіще фільтрів з таким ефектом. От GPT-чат можна раз, два, три вам таку фоточку замовити.
1: Навіть в Інстаграмі без GPT-чата є такий фільтр, де червоні очі.
2: Ого.
1: Ефект старої плівки.
2: Ладно. Дивись, ще одна річ, яка зникла, це підхід людей до процесу очікування. Черги, затори, запізнення друзів. Раніше люди просто сиділи і чекали. А ми зараз в гаджетах, в соцмережах.
1: Раніше люди спілкувалися.
2: Ну, раніше спілкувалися один з одним, знайомилися якось. А зараз втупився ото в телефон Астахов і сидить тут в коридорі, чекає.
1: В гості приходили.
2: Приходили.
1: Я пригадую, один до одного.
2: Да.
1: Примушували тебе дружити. Mm-hmm. З дітьми маминої подруги, а я не хотів.
2: От, дивись, ще таке явище зникло, як підхід до володіння контентом. Зараз поясню. Раніше купували диски, правильно?
1: Ну.
2: Купували там газети, книжки, програмне забезпечення, а зараз за контент ти змушений платити.
1: До речі.
2: За перегляди.
1: Да, у мене ці підписки на спортивні канали, а раніше...
2: От.
1: Що, нічого не дивився з того, що зараз показують.
2: Ладно.
1: І щось на... До речі, прикольно я пригадую, коли
2: що?
1: В тебе диск є, ну, більше дисків CDRV-шка, а не CDR-ка.
2: Да, тому що CDRV можна перезаписати.
1: О.
2: Бачиш, я теж з тих часів.
1: О, молодець.
2: От, ще зникли з обігу паперові телефонні довідники. Пам'ятаєш, пальчиком водиш, знаходиш дівчинку, яка тобі подобається, подзвонив і мовчиш.
1: Угу.
2: Або плачеш в слухавку.
1: Ну, звідки ти знаєш?
2: Я все знаю, Андрій. Ну і наостанок зникли традиційні дитячі ігри без гаджетів. От майже зникли. Це квач, класики.
1: В козла.
2: В козла.
1: Вибівнова.
2: Ну в козла хтось вже в житті в дорослому грає. Ну то така історія.
1: Так, хто, яка людинка трапиться, да, по життю?
2: Ну, і зараз чомусь всі почали сунутися в гаджети.
1: Прикол, хочеш? Я дивлюсь, ну, з вікна там малий же виходить, грають вони там і футбол іноді на вулиці.
2: Під будинком,
1: да,
2: в Ірпіні.
1: Да-да-да, цей, двір.
2: Угу.
1: І я дивлюсь, якась така дивна гра, хтось один так трошки стоїть вище, а вони і від них відвернувся.
2: І що?
1: І вони йдуть просто до цієї людини. Коли вона повертається, вони мають завмерти.
2: А, я бачила, в нас теж діти так грають. І що це за гра?
1: Я кажу, а що за гра? Він каже, в кальмара. Як гра в кальмара, коли лялька поверталась. Я кажу, а ти бачив, ну, це ж фільм. Ну, він
2: для дорослих.
1: Да, там, він 7 років. Це. Він
2: серіал.
1: Такий, він такий, та ні, не бачив, але ми граємо. Так,
2: Стахав, ти йому покажи в резиночки, як грати. Я пам'ятаю, що це твоє минуле.
1: Щоб хлопці не товаришували потім у дворі. Дякую, не треба мені
2: це. Зато будуть дівчата дружить, потім подякує тобі син.
1: А, до речі.
2: Отож.
1: Отже, сьогодні малий виходить з резиночками і побажання всім. Ми от заговорили про гру в козла, щоб жодний козел сьогодні вам не зустрівся на життєвому шляху. Добрий ранок, 8:21.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
5: Краще. Я нарешті виспалася.
4: Ого, ділися секретом.
5: Все просто. Магнікум Адаптоген.
4: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Я от зараз буду хвалити свою консьєршку. Одну з чотирьох.
1: Боже.
2: Вони в нас змінюються.
1: О, я думав, сидять чотири штуки.
2: Ні, ну по черзі. От, вона коли мене бачить, коли я з сумками йду, постійно відкриває двері. От виходить і каже, я бачу, що ви зараз в сумках будете шукати свої ключі. От хочу їй передати вітання. Скажи, ідеальна.
1: Ні, шикарна консьєржка. Одразу видно, що Люся платить вчасно гроші. Що двері
2: ну, то
1: відкриває.
2: Правильно.
1: Як і ви цей, ну, як ізбаловані, да?
2: Ми нормальні.
1: Ви саме, пані. Ну, а ідеальна консьєржка взагалі у мене на превеликий жаль немає, а однак, ну, в будинку. Однак я мрію, щоб була така, до якої можна спуститися чайку попити.
2: Продовжить фразу. Ідеальна консьєржка має вміти. Напишіть нам, що саме. На Viber або на WhatsApp 067-09-09-52.
1: Або Facebook Стрецом, група Мелодія ФМ. Там тема написана і під нею чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
7: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
9: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
10: Знань

0: Багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
5: Реклама.
6: Мелодія FM.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Люся, добрий ранок. На правах реклами. Ідея на день є.
2: Ну.
1: Платити за покупки і отримувати бонусні гривні.
2: Угу.
1: Як тобі?
2: Ну.
1: Пригощаю вас усіх кавою сьогодні, бо в мене картка Розетка. З нею можна отримувати бонусні гривні, коли купуєте одяг та взуття, розраховуєтеся в кафе і ресторанах, оплачуєте медичні послуги чи покупки на Розетка за умовами бонусної програми.
2: Угу.
1: Бонусні гривні доступні одразу. Я використовую їх як додаткову знижку на товари продавця «Розетка» за умовами програми лояльності. Оформити можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно.
2: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама.
0: Цікаве до кави.
3: Вівсянка шоу.
1: Клацаю телевізор вчора. Да, і там виходить в ефір новин. Да? Експерти кажуть, що в Україні воду будуть подавати за графіками. Уяви.
2: Ну.
1: І я злякався. Ну як це?
2: Ні, ну світло, я розумію.
1: Світло за графіками, вода за графіками.
2: А це взаємозалежні речі.
1: Взаємозалежні. А що каже експерт?
2: Но.
1: Каже, що графіки води будуть, тому що це може пов'язане бути з підвозом пального до генераторів, які подають електропостачання. Грубо кажучи, до насосів.
2: А, ну да, звичайно. Якщо насос не качне, логічно, що в системі води не
1: да.
2: буде.
1: Буде забезпечено, каже експерт, в цілому по Україні, щоб у людей була вода як мінімум на питні потреби і на санітарно-гігієнічні.
2: Mm-hmm.
1: Ну, знаєш, коли от експерти кажуть розумною мовою. Я це чув, як вода буде. А які ще потреби? І питні, і сангігієнічні. Які ще може бути? Коротше, головне, що треба розуміти, паніку в бік, бо багато хто починає, коли такі новини чує, все. Все пропало.
2: Ні, ну одразу, звичайно, логічно, що думаєш про каналізацію, якщо ти живеш в багатоповерхівці,
1: mm-hmm.
2: про дітей, яких треба мить, хочу сказати, мить-брить. Логічно.
1: Я в восьмому класі вже почав бритися.
2: Логічно, так?
1: Що ще? Якщо дуже високий поверх, 9+,
2: mm-hmm.
1: вище,
2: no.
1: то можуть бути проблеми, вода може не... От як у ведучого новин нашого Юра, він казав, що на 14 чи на 16 поверх, коли немає світла, вода не дотягує.
2: От, а ми на цей випадок в будинку встановили акумулятор. Тому якщо якщо в системі буде водичка, то нам насос має качнути.
1: О.
2: Бо я ж теж не на першому поверсі живу.
1: Отак от, з ОСББ, будь ласка, це проговоріть. Ну і, в принципі, що радять експерти, і ми теж радимо, і ми теж це робимо, якісь запаси на 3 дні води в баклажках, хай буде. Що?
2: На 3 дні?
1: Ну, а
2: це мені треба цистерну з тим, як я миюсь.
1: Ну, будете трошки обережніше. Будете
2: бровки.
1: Да, будете, будете приймати душ разом з мужчиною.
2: Це вже
1: а не
2: гарна справа. Шукаю самотнього сусіда.
1: Да,
2: шановні.
1: З баклажками, щоб води було вдвічі більше. Коротше, не панікуємо, робимо запаси, все буде гаразд. Добрий ранок.
0: Погода на Мелодія FM.
2: На заході сьогодні хмарно, 12 тепла, на півночі синоптики опадів теж не прогнозують, тут до плюс 14. У центрі хмарно, з проясненнями, короткочасні дощі можливі, повітря прогріється до 17. В східних областях дощітиме, тут плюс 21, на півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. І у Києві сьогодні без опадів, температура повітря на день плюс 14.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
4: Реклама.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: О, пригадую, коли жив на Академмістечку в Києві, у нас на першому поверсі консьержка була ідеальна. А, баба Люда, до речі. Що таке?
0: Я буду баба Люся, ну,
2: ти будеш баба
0: до
2: Люся.
0: Речі.
2: А то баба Люда. Баба Люда, вона просто... постійно у всіх питала. Тобто ти проходиш повз, вітаєшся, кажеш «добрий вечір», вона нічого не каже. І потім ти пройшов декілька кроків, зник з її поля зору, викликаєш ліфт, і вона кричить від себе.
0: З вікна.
2: Ні, ну да, ви до кого? І можна абсолютно рандомно казати. Я кажу, 85-ту. Добре.
0: Нормально.
2: Ну, тобто, шикарна, ідеальна консьєржка. Завжди в тонусі.
0: Просимо вас сьогодні продовжити фразу. Ідеальна консьєржка має вміти що? І от Ігор, до речі, дивись, майже твій брат по
2: за
0: ситуації.
2: Розумом.
0: Каже, треба, щоб знала мешканців в обличчя, бо щоразу перепитує, куди я. А я живу в будинку 3 роки.
2: Угу.
0: От. Може ви, Ігор, на вигляд як класичний СБУшник. Вас не впізнать одразу, правильно? От, типу, не запам'ятать отаке от обличчя.
2: Ну, може і так. А от дивись, яка шикарна консьєржка ідеальна у Костянтина. Він каже, ідеальна консьєржка, як в нас,
0: да,
2: має зупиняти хуліганьо поглядом.
0: Це як цікаво. Поглядом?
2: Поглядом.
0: Ну, це суперсила якась має бути, надздатність, я б навіть...
2: Ну. А може в неї в каптерці ці висять грамоти, дипломи, можна боксом займалася, і хуліганьо таке дивиться, та ні, тут ми не будемо
0: чорний
2: сваритися.
0: Чорний пояс вивісили на вході.
2: Ну, а може і так. Олександра пише, ідеальна консьєржка має вміти спати з відкритими очима,
0: ну,
2: сидіти
0: да,
2: цілий день перед телевізором, як це робить наша.
0: А, ну так нормально.
2: Незрозуміло, коли спить, коли дивиться телевізор.
0: От, і одразу думаєш, ага, на чеку. Таня каже, має тримати на замку не тільки двері, а й свій, в лапках, чорний рот. Була в нас така Петрівна, не буду передавати привіт.
2: От так, бачите?
0: Танечка, що це вона вас позлила? Напишіть, за що?

0: Це ви і так.
1: Які у нас різні повідомлення. Продовжіть фразу. Ідеальна консьєржка має вміти...
0: Що саме? Напишіть Viber, WhatsApp, нагадую, номер 067-009-0952.
1: Facebook і Threads, група Melody FM, тема написана, під нею чекаємо ваші повідомлення.
2: Ранкове шоу на Melody FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Як це не дивно, але українці б'ють рекорди довгожительства.
0: А ти що?
1: Да, де? Не в Україні. В одній з країн Європи навіть премію вручили.
0: Ого.
1: Мужчині.
0: Ну.
1: Розкажу про цю історію за 5 хвилин.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
4: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
5: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
7: Знижки смакують! Уварус яблуко чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Диви, яка новина, Люся. 106-річний черкащанин став найстаршим чоловіком в Ірландії.
2: Та ти
1: видали премію, так? Мужчина з Черкас поїхав колись до праунуків з початком повномасштабки. От і тепер йому грамоту вручили, уяви, дідусю.
2: 106 років, да. Ну який молодчина.
1: Да.
2: Напевно, не одружений. Тому що якби був одружений... Сам розумієш.
1: Ну, може і так. Зі словами «Хрін вам, а не квартира», бабуся легко задула 110 свічок на ювілейному торті.
2: Ну, молодець. Ой, Астахова, ти знаєш, що серед речей є теж свої довгожителі?
1: Не зрозумів.
2: Ось дивись, доживати свій час на дачу їдуть старий холодильник, старий диван, стоптані туфлі.
1: Отак.
2: От.
1: Да, зрозуміло. Я пригадую такий холодильник, ледь сам себе там не замкнув.
2: Да?
1: Да, в дитинстві. Анекдот пригадую. Приїхали... Американці з гуцулами посперечалися, в кого старі довше живуть, і поїхали гуцули в Америку, в лікарні, знаходять дідуся, 103 роки, він там якось вже намагається з ними спілкуватися. Поїхали американці в Карпати, бачать згори на великій швидкості старий гуцул спускається, вони зупиняють, питають, скільки років? Він такий, 102, вони такі, єс! Думають, що виграли, і один з них цікавиться, а куди ви так поспішаєте? Старий гуцул каже, та від батька тікаю. Вони так переглядаються, а чому? Та діду нахамив. Так що, тримаємося. 8:47 в Україні. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
4: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолон Глайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для мить посудомийних машин. Також серія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
5: Пригости свого котика з сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
6: It's great to be a cat.
7: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.54. З повною впевненістю вам, хлопці і дівчата, можу сказати, що ми потрібні одне одному. От просто як повітря, щоб настрій підняти. Правильно, Стахов?
2: Ну, шикарна тамада у нас
1: сьогодні.
2: Ну, скажи, сьогодні.
1: Бачите, як наливайте ну, чай.
2: Да, коротше, у нас буде вікторина, називається «Пів хвилини слави». Грати будемо хвилин за 15.
1: Да.
2: Можете передати привіти свої ранкові. Когось привітати з днюхай, може, у течі днюхай. Ви такі, боже, я...
1: Забула, мабула.
2: Да. І ось радіо мені нагадало. Коротше, реєструйтеся. Просто зараз Viber, WhatsApp приймає заявки. Номер 067-009-0952. Від вас треба лише кодова фраза «Хочу грати».
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

Мелодія. Мелодія FM. В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожих ударів. У Києві внаслідок комбінованої російської атаки троє людей загинули і 27 постраждали у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах. Пошкоджено приватні і багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, офісні будівлі, бібліотека, стадіон та школа. Російські загарбники з минулого вечора понад 10 разів атакували Дніпропетровську область. Троє людей загинули і шестеро дістали поранення. Вибухи лунали і у Тернополі. Далі інформація для пасажирів. Деякі потяги нині затримуються у дорозі. Нині таких понад півсотні, а найбільше на понад 8 годин відстає рейс Харків-Хелм і на понад 6 – Харків-Рахів. Залізничники нагадують, готуватися до подорожі слід завчасно. Окремо кладемо найбільш необхідне. Якщо потяг зупиниться через повітряну тривогу, час обрати щось габаритне просто не буде. Сили оборони довго не чекали та вгатили у відповідь по Росії. Масштабна пожежа спалахнула в Балаково Саратовської області. Ймовірно, ціллю атаки був металургійний завод і енергетика. Окрім того, добрі дрони вдарили по величезному дата-центру Сбербанку, одному з найбільших на Росії. А у Ростові вибухнув ще один резервуар на нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу, який був атакований 10 жовтня. Додатково блекаут фіксували на окупованій частині Донеччини. Уряд додатково спрямував 60 мільярдів гривень на потреби Сил оборони. Понад 43 мільярди підуть на виплати військовослужбовцям та підтримку їхніх сімей. Ще понад 16 мільярдів спрямують на закупівлю боєприпасів, дронів, засобів РЕБ та модернізацію техніки. І наостанок про теніс. Еліна Світоліна пробилася до третього кола турніру в китайському Ухані. Щойно перша ракетка України переграла у трьох сетах російську тенісистку. Світоліна лише двічі проходила в Ухані, далі третього кола. Нині на корті Даяна Ястремська, її суперниця – 11-та ракетка світу, американка Іва Йович. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія ФМ».

0: Настрій зранку до сніданку.
1: От Люсь, наш ведучий новин Юра розказує про тенісний турнір в Ухані. От я у вас хочу запитати, в тебе, Юр, в тебе, а в одного в мене назва міста Ухань викликає приступ якоїсь такої, ну, пардон за слово, приємної ностальгії.
2: Поясни.
1: Ну, за коронавірусними часами.
2: Коли, господи Боже.
1: Я ж кажу, приємна в лапках, ну, але просто зараз дивишся, що за вікном, і розумієш, що коронавірус то було таке, ну, в Ухані ж він пішов.
2: Мужчина, в мене проблеми. Коли я чую слово Ухань, мені хочеться ухи. Взагалі про коронавірус не думаю, а Стахові так тривог довкола купа. Що ти?
1: Юра, ти що?
3: Ну, але так, я згоден, що якби є така згадка про ті часи, але насправді то порівнюючи з нинішніми часами.
2: Коротше, тфу на вас, на уху я сама піду зі своїми коронавірусами.
3: Ми ж не говорили.
1: Ні, Юра,
2: я говорила, ти просто, Юра, не чув, як всі чоловіки. Я говорю, він не чує.
3: Я реагую на дві ложки в тарілку.
1: Так, так. Коли вже все насипали, я їм. Правильно, Юра, не треба, бо вони такого наговорять нам. Коротше, якщо плануєте уху, запросіть Люсю, бо вона не може вгомонитися.
2: Не можу.
1: Давайте про погоду далі.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: А хтось скаже уханцем з великими вухами.
2: Ну, я ж кажу, тут у кожного свої асоціації. Хтось тільки про Світоліну думає в спідничці короткій, да, Стахов? Коронавірус.
1: На заході сьогодні похмариться до 12 з плюсом, без опадів. На півночі опадів теж не буде і 14 тепла. В центрі країни хмарно з проясненнями, короткочасний дощ і всі 17 з плюсом. На сході дощ і 21 з плюсом. На півдні та в Криму здебільшого похмуро і 22 вище за нуль. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вже не так тепло, як було, плюс 14 лише, без опадів у столиці.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9.09, і ми сьогодні обговорюємо ідеальних консьєржок, які, да, якими вони б мали бути. У мене є така, я кажу про те, що в нас у під'їзді працює аж 4 прекрасних леді, вони змінюються.
2: Позмінно, да?
1: Да, ну, і одна жаль. з них постійно мене хоче одружити. От вона каже, а що це ви сама йдете додому? Я кажу, ну я додому не все несу, що у мене є, кажу, щось лишаю поза домом. От, вона каже, а треба вже якогось мужчинчика взяти і принести. Угу. От, я кажу, ви так переймайтесь. Вона каже, доця, я так за тебе переживаю. От знаєш, так от душевно.
2: А чому не привезти, чому принести?
1: Ну, я сильна. Бо мені одразу помітно, що я своє, якщо що, і занести можу.
2: Якщо не захоче йти.
1: Якщо не захоче йти.
2: Ну, клас, слухай. А я от сказав, що ти кажеш, 4 консьєржки, я кажу, і позмінно вони працюють. Я кажу, на жаль, бо якщо б були вони всі 4 одночасно, це була б дуже непогана команда. Хтось контролює вхід, хтось контролює вихід, хтось контролює повітряну, хтось миє підлогу. Я не придумав це.
1: Насип роботи людям.
2: У Юри 2 консьєржки працюють одночасно.
1: Паралельно?
2: Паралельно. От, і закривають всі справи.
1: Ми ж сьогодні вас запитуємо, точніше просимо, щоб ви продовжили фразу «Ідеальна консьєржка має вміти».
2: От, Юри, має вміти, да, бути вдві.
1: Вдві. Олександр каже, консьєржка має вміти, а не вчитися. Ну, професіоналкою має бути.
2: Зрозуміло. Світулік пише, ну тут наболіло, прибирати має вміти.
1: Ой, а що таке?
2: Ну не прибирають, мабуть.
1: Ну тому що помили, а потім шастають по помитому. Спробуй за всіма перемий оце все. Правильно?
2: Ідеальна консьєржка, на думку Володимира, має вміти красиво розставити старі іграшки на першому поверсі під'їзду. Там де квіти, отакі такі, цей. А обов'язково має бути картина з Мікі Маусом, ікони, іграшки і квіти.
1: Вала життя, у нас такого нема. Таня каже, що вміла берегти секрети. Оце було б ідеально. А ігор додає, щоб дітей можна було сплавити.
2: Прекрасно.
1: Скажи.
2: Да.
1: Фантазуємо.
2: Ідеальна консьєржка має вміти. Пишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952 або залишайте коментарі в соцмережах Мелодія FM, Facebook або Трец.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну і не забуваємо про гру «Півхвилини слави». Вже незабаром, вже Люся наша на низькому старті комусь дзвонити.
1: Ой, да.
2: Пишіть, хочу грати. Viber, WhatsApp приймає заявки, якщо ви не вбили номер, ще раз нагадаю, 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук» – driving emotion.
6: МРТ, КТ, рентген без черг.
7: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну що, крути, не крути, а за графіком час грати в ігри, правильно?
3: Да, все правильно.
2: Ну, поїхали, розпочинаємо.
1: Півхвилини слави.
3: Свої півхвилини слави сьогодні точно забере, от я вірю, Анастасія. А знаєш чому?
2: Но.
3: Тому що Настя у нас іменинниця, вчора відсвяткувала день народження.
2: Так.
3: Настя з Миколаєва. Голос у неї такий солоденький-солоденький. Я, чесно кажучи, подумала, що студентка. Анастасія каже, я мама в декреті, двоє діток є.
2: Настя, добрий ранок.
4: Доброго раночку.
2: Дайте вгадаю, це от після днюхи сьогодні зрання так трошки обветрені, але смачні досі салати, торт доїдаєте вже?
4: Ні, в цей раз такого не було. Вчора був просто неймовірний день. Ми посиділи в ресторані з друзями, з дітками. Це за багато часу, а ще й за повномасштабне вторгнення. Це був просто ідеальний день.
3: Ой, ми так раді за вас, це супер, що вдалося отримати такі хороші свіжі емоції.
2: І самі оце не готувати, да, Настя?
4: Так, що ми вчора прийшли і з чоловіком видихнули. От одразу сказали, не треба мити посуд.
3: Ідеально.
2: Клас.
3: Настя, ми вас теж щиросердно вітаємо в Овсянка Шоу. Ростіть здорова і щаслива.
4: Дякую вам велике.
2: Будемо грати зараз.
3: Да.
2: Треба за пів хвилини вгадати якомога більше слів. Обирайте, з ким будете грати, зі мною чи з пані Люсією?
4: З пані Люсією.
3: Ой, Настя! Я думаю, що святкували ви, а похмілля у мене. Я не знаю, чого так. Буде складно мені пояснювати,
2: тримай,
3: але я буду дуже старатися.
4: Жінка зрозуміє полуслова.
2: Ну, подивимось.
3: Ой, яка ви в мене крута.
2: Да, вручаю Люсі картку.
3: Давай.
2: І поїхали.
3: Ой, людина, в якої є діти, це?
4: Мама.
3: Правильно. Так, ой, під серветкою раніше його зберігали. Він буває кольоровий, буває чорно-білий. Ну да, ну бабусі накривали такою в'язане.
2: Буває плазма.
3: Буває плазма.
4: Телевізор?
3: Правильно. От, нею дрова треба подрібнювати. Отака от вона буває. Правильно. Так, ух ти, фотокартки зберігають в цьому місці. Є. Отже, так, туди ковбаска, ананаси, сирок.
4: Бутерброд.
3: Кругла така, квадратна бува.
4: Ковбаса, сир, хліб.
3: Да, на тісто.
2: Чотири сири. Це що ми в ресторані заказуємо?
4: А, піца.
3: О, правильно, да. Після свята треба це все поховати, перемити, поскладати.
4: День народження.
3: Це в нас що?
4: Генеральне прибирання.
2: Прибирання.
3: Я кажу, що я туплю.
2: Та нормально, не господь.
3: Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Я вважаю, що богиня.
2: Клас.
3: Шість слів.
2: Клас, Настя, ви молодець. Ще раз наші вітання вам з днюхай. А кому ваші привіти зрання летять?
4: Я, знаєте, я хотіла би передати кожному миколаївцю, що я його люблю, обіймаю, передаю привіт своєму чоловіку коханому, своїм батькам, своїм діткам і кожному українцю. Тримаємося, обіймаємося, цілуємось. І все буде добре.
2: Правильно.
4: Нашим захисникам низький уклін,
2: так.
4: Це, звісно, не обсуждається, не обговорюється.
2: Да, завдяки нашим силам оборони взагалі можемо тут спілкуватися і ефірити цей ефір. Настя, дякуємо вам за гру. Я думаю, що ще зідзвонимось. Домовились?
4: Так, дякую вам.
2: Ну, давайте,
3: і ще раз з ним народження!
4: Дякую.
2: До побачення, Настя, до побачення. Якщо є бажання завтра, наприклад, з'явитися в ефірі, хоч зараз скиньте заявку, Viber, WhatsApp постійно 24/7 приймає все це. Хочу грати, від вас кодова фраза. Ну і номер ще раз нагадаю, про всяк випадок, 067-009-0952.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Ну і що ж, будемо обговорювати радіодиктант національної єдності. Що це за подія? Коли будемо писати?
2: Mm-hmm.
3: Хто буде диктувати?
2: Oh.
3: От, да, Андрюша, там дуже цікава персона цього року буде цим питанням займатися. І що до чого обговоримо за 6 хвилин?
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: Кліане.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils. Полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
5: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
8: I could wait night and day. Saw your name when I pray.
6: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9:27, скажу на правах реклами. Щоб не так сумно було витрачати гроші, добре було б щось отримувати одразу, правда?
2: Да.
1: От обід у кафе, візит до лікаря, зимові речі з карткою «Розетка» за покупки, що відповідають умовам бонусної програми, нараховуються бонусні гривні. Угу. І за покупки на «Розетка» теж за умовами програми лояльності. Довго чекати не доведеться, бо бонусні гривні доступні одразу. О. Використовуйте їх як додаткову знижку на товари продавців. Ця «Розетка» за умовами програми.
2: Я додам, що оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка», картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юникс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на «Юникс.Банк.ua». Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. Ну, Астахов, я не знаю, цього року радіодиктант Національної єдності ти просто мусиш написати.
2: Я планував, чого я мушу?
1: Ти мусиш, тому що однією з персон, які будуть його диктувати, буде твоя улюблена Даша Астафєва.
2: А ти що? Серйозно?
1: Дивись, да, зараз тобі розкажу. Дивись, в чому суть. У 27 жовтня об 11:00 традиційно в День української писемності та мови відбудеться радіодиктант Національної єдності, і цього разу в прямому ефірі Даша Астафєва, я казала, і вчитель української мови та літератури, фіналіст Global Teacher Prize Артур Прайдаков буде читати. Тобто вдвох. Мені от цікаво, як в ролях це буде відбуватися.
2: Як в школі сценки, да, оце ставили?
1: Ну, я думаю, ролі, слово ролі для Даші Астафєвої, це щось знайоме, вона ж в плейбої знімалася.
2: Да.
1: Цілком може бути. От, хто
2: Артур готовий? Я б дуже пнітився.
1: Артур, ну я думаю, Артур якось тренувався, ну я не знаю, налаштовувався. Хто взагалі написав текст до радіодиктанту?
2: Так.
1: Цікаво?
2: Ну.
1: Це письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.
2: Угу.
1: От, тобто цього року, мені здається, текст має бути дуже цікавим і змістовним. От, що ще сказати? Про те, що ти готовий взагалі? Я готовий.
2: Я взагалі торік, я не пам'ятаю, щось мені, ти мене щось відволікла.
1: Я не написав диктант.
2: Дуже багато питань було торік до диктанту. По-перше, як читала пані Наталія Сумська, були питання, там казали, що щось там зі швидкістю було не то. Однак є й абсолютні переможці, з нульом помилок справилися.
1: Ти що, серйозно? Такі люди?
2: Шестеро людей, однієї помилки 11 учасників припустилися, і є пані Галина Шура, вчителька з Волині, яка вчетверте перемагає. Нуль помилок.
1: Серйозно?
2: Да, хтось каже, знайомі в Абланої, які зливають тексти.
1: Ну, цілком може бути.
2: А ми віримо в те, що людина знає предмет свій.
1: Достеменно.
2: Найважче слово торік було «Інтерсіті». От як би ти написала слово «Інтерсіті» в диктанті?
1: Ну, «Інтерсіті», ну, як в квитку «Укрзалізниці» з великої літери.
2: Неправильно. Комісія сказала, що з маленькою треба писати, проте як помилку це не рахували.
1: А, тобто можна було з великої такі написати.
2: Так, складні моменти це викликали слова рідкісні, наприклад, «Пітятко», «Кияхи» і «Між'яр'я».
1: Ну, «Між'яр'я» я розумію, що «Між ярами», а «Пітятко» це що?
2: От загугли, будь ласка, і дізнайся.
1: Ясно, Астахов не в темі.
2: От, коротше, чекаємо 27 жовтня, будемо писати диктант. Я не знаю, як я зможу його написати.
1: Ти знаєш таке «Пітятко»?
2: Ну.
1: Це курча або курчатко.
2: Як відчував.
1: Покутський говір.
2: Да, хотів сказати «Келих». Кажу, що 27 жовтня я буду намагатися писати диктант. Так, мене буде відволікати Даша Астафєва. Це є проблема, однак сподіваюсь, все вдасться. І ви готуйтеся. 27 жовтня – диктант Національної єдності.
0: Погода на «Мелодія ФМ».
1: Астахов, я можу тебе потренувати.
2: Та не треба мене тренувати.
1: От піддиктовку, давай, погоду розказуй.
2: Ні, а ви записуєте. На заході похмарить, плюс 9, плюс 12. на заході.
1: Це буде дуже довго.
2: Окей. На півночі синоптики опадів не прогнозують до 14 з плюсом. В центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі плюс 17. На сході дощ плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро плюс 22. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями плюс 14 в день у столиці і без дощу.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря.
3: Реклама.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:36. Тут поза ефіром Астахов мені зізнався, що аби консьєржка мала вигляд як Даша Астафєва, він би взагалі додому ходив по 100 разів, да?
2: Туди-сюди бігав,
1: шастав би.
2: Да. Щось забув в магазині купити. Ну, да, це була б ідеальна консьєржка.
1: Звичайно.
2: Да, сьогодні у вас про ідеальних консьєржок ми питаємо. От продовжіть фразу. Це все, що треба зробити. Ідеальна консьєржка має вміти що саме.
1: Ілона розказує, що в неї в будинку нема консьєржки, але колись приїхала в Київ до рідних. Каже, вони живуть в 18-поверховому будинку. І на першому поверсі перед входом консьєржка, логічно. Так от, каже, заходжу до під'їзду, вона вітається до мене і називає по імені. Мені було дуже несподівано і одночасно дуже приємно, що людина запам'ятала. Отака вона ідеальна консьєржка. А може переплутала Ілона? Ложку дьогтю.
2: Ви не вірите в людей.
1: Та вірю я в людей.
2: Ідеальна консьєржка має вміти пригощати смаколиками або хоча б цукерками.
1: Якщо ви такий,
2: Валерій,
1: якщо в цьому будинку живуть такі люди, як наш Сережа Федотов, який не хоче 250 гривень скидуватися, бо в нього домофон, то я думаю, що там не сильно розгуляєшся на зарплату.
2: Я розумію, Валерія, як наркодилери бабусі ще з дитинства підсадили на цукерки. Знаєш, коли от ти проходиш повз лав, от у мене так було в дитинстві, проходиш повз лавочку, там бабусі сидять, вона тобі цукерку, дюшесик якийсь цей. І Валера виріс, і він входить повз консьєржик і не розуміє, чому йому не дають цукерки.
1: Ти бачиш, яке в тебе дитинство? У мене було інакше. Я прохожу, пішла. Отак от було.
2: Навіть коли ти була маленька?
1: Ну, я ніколи не була маленька, Астахов. Я зразу була 1,80 м.
2: А, зрозуміло.
1: Таня каже, у нас ідеально. Все встигає. Вирощує квіти. Вітається. Любов Петрівна, ви крута.
2: Ну, класно. Продовжіть фразу. Ідеальна консьєржка має вміти...
1: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Ну і, звісно, коментуйте тему. Ми ж не дарма її писали в соцмережах. Facebook і Threads. Заходьте і пишіть свої повідомлення.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: На Київщині в одному з сел з'явилося будиночок Барбі.
1: Здрасте, як це?
2: Да, отака достопримічательність. Де що?
1: Цікаво.
2: Розкажу за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 9:44, як тобі, Люся, така новина? Мешканець села на Київщині пофарбував свою садибу в рожевий колір. Паркан, безпосередньо будиночок, все рожеве. Такий будиночок Барбі вийшов.
3: Ну, може, у людини іншої фарби не було. Що ти придовбався?
2: До речі, треба з'ясувати в магазині господарчі товари, ото які через два будинки, там ото фарба не можете знайти рожева.
3: А на що воно вам?
2: Да.
3: Що ви будете підмальовувати? Парапітики.
2: От людина зробила собі красу. Все нормально. Все ок. Анекдот пригадує. Підходить дитина до тата, каже: тато, тато, я хочу таку велику Барбі. Він такий: я теж, але мама не дозволяє. Ну.
3: Ой, мами. Я б теж не дозволила. А я, Стахав, ти знаєш, себе відчуваю ніби Барбі.
2: О, це як?
3: От дивись, от ніби молода, ага. Красива, ну. Успішна, а коліна вже не згинаються.
2: О.
3: Да. Бачиш, я не сміюсь.
2: А воно не смішно, воно не смішно. До речі, вийшов український аналог ляльки Барбі. Ти не знала?
3: Який?
2: Лялька Маруся. У комплект входять її друг Іван, хата, літня кухня, 2 гектари поля, труйка від жуків і кумася Іванка. Шукайте в магазинах.
3: Клас.
2: Добрий ранок всім. 9:46 в Україні.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
3: Реклама. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10-та година. У мене сьогодні подруга вранці писала про те, що на Харківщині було особливо гучно. Вона в Чугуївському районі знаходиться. І, походу, там, ну, реально дуже сильно обстріли було чутно.
2: У нас, до речі, людина, яка відслідковує всю інформацію вже в студії, Юра Лисенко, ведучий новин. Юр, про це буде йтися, да?
3: І про це, і не тільки, і про багато чого іншого далі у випуску розповім.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники всю ніч били по залізниці, завдавали ударів по локомотивних та вагонних депо, ремонтних підприємствах, вокзалах і станціях на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. Серед залізничників і пасажирів немає постраждалих та загиблих. Фахівці уже ліквідовують наслідки та відновлюють рух поїздів. До 4 зросла кількість загиблих у Києві. У Рівному вражений житловий сектор. Наразі відомо про 3 поранених. У Луцьку рашисти атакували нафтобазу. Загалом уночі недокраїна випустила по Україні 39 балістик і більше 120 ударних дронів. Сили ППО знешкодили 4 ракети і 115 безпілотників. Далі про наслідки ворожої атаки на Київ. У Печерському районі можливі перебої з водопостачанням. Обстрілом знеструмлено одну з водопровідних насосних станцій. Комунальники разом з енергетиками стали до роботи. У Київводоканалі зазначили, система водовідведення продовжує працювати у штатному режимі. Велика Британія прискорить постачання в Україну легких багатоцільових ракет для боротьби з реактивними шахедами. Лондон уже зобов'язався передати Україні понад 5 тисяч таких ракет за 4 роки на суму 2 мільярди доларів. У межах нового пакета передадуть зенітні ракети на понад 13 мільйонів, щоб закрити найнагальніші потреби України найближчої зими. Тепер про пальне. Деякі великі українські мережі знову переписали цінники. Вартість автогазу коливається від 46 до 49 гривень за літр. Водночас популярний 95-й бензин утримується в діапазоні від 89 до 98 гривень, а диспальне коштує від 98 до 104 гривень, залежно від заправки. І наостанок. В Аргентині мандрівники можуть безплатно пожити на популярному курорті Сан-Карлос-де-Баріло у Патагонії. Головна умова програми – працювати у хостелі по 25 годин на тиждень. Натомість учасникам надають місце в загальній кімнаті, сніданок, а також 2 вихідні дні. До слова, курорт приваблює відпочивальників природою, гірськими маршрутами та активностями просто неба. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія FM».
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: А у ведучого новин запитаю ще раз, Юр. Тобто дизель, я просто як водій дизеля, ти про пальне розказував у новинах, а дизель тримається, да, на своїх позначках?
3: Ну, він там коливається, на якихось заправках стає дешевший, на деяких дорожчає, але загалом, якби, в певних межах тримається.
2: Да,
3: ну, бензин так само коливається.
2: Ага, ну, я просто, знаєш, все чекаю, десь тиждень тому, Люся, ти пригадуєш, я розповідав, і ця інфа була в інтернеті скрізь, що просто зрозуміло, що все це зросло через Ормузьку протоку, цей конфлікт там є. Тощо. У Євросоюзу є якісь резерви диспалива і бензини, які мають вплинути на зменшення ціни. Коли вони їх розчехлять, ті резерви?
3: Так, мені здається, що резерви для того і є, щоб вони бути в резерві. А зараз їздять на тому, що
2: ти
3: зараз
2: як європейський, Юра, ти як європейський дипломат, знаєш, такими фразами, типу, резерви є резерви.
1: Я зрозуміла з усієї вашої розмови, мужчина, що, Астахов, сьогодні ти мене везеш додому все ще за одну шоколадку, а не за дві.
2: О, оце, оце правильний курс.
3: А в Люсі, мабуть, резерви теж в шоколаді. Так?
1: Люся вся в шоколаді. Да.
2: Давайте, щоб і резерви, і всі були в шоколаді хоч раз в житті. Таке побажання, і далі про погоду все ж поговоримо.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході України сьогодні хмарно, 12 тепла, на півночі синоптики опадів не прогнозують, температурний максимум плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями, тут можливий короткочасний дощ і температурний показник 17 тепла. У східних областях дощитиме до 21, на півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22, і у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, опадів не буде, на день плюс 14.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Як правильно говорити компліменти? От. Найпопулярніші, найприємніше, що нам чути, дослідження було у сексологів, розкажу тобі, що до чого, за пару хвилин.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Дуже часто ми використовуємо на адресу коханої людини пестливі слова.
2: Да.
1: Правильно? Киця, сонечко.
2: Ага.
1: Що найпопулярніше, що нам найприємніше чути?
2: Там бородавочка моя, наприклад.
1: О, ми зараз і це обсудимо. Сексологи дослідили цю тему, які слова є найприємнішими для нашого вуха з вуст коханої людини. Розказую.
0: Навколо сексу. Дівчанка.
1: На третьому місці з приємного, що ми чуємо, і чоловіки, і жінки, ну, це явище природи. Сонечко, наприклад. Да? Сонце, винеси сміття.
2: Ага, ага.
1: Сонце, зроби мені каву.
2: Місяць мій, там, наприклад.
1: Місяць мій, так. Да.
2: Зіронька небесна.
1: Зіронька, не винось мені мозок. Ну, це найприємніше, да, що ми чуємо на третьому місці.
2: Хай буде.
1: Хіт-парад писливих слів продовжується на другому місці. Це якісь тваринки. Киця.
2: Угу.
1: Зайчик.
2: Ага.
1: Хто ще? Якщо вусатий мужчина, наприклад, співак Шугар.
2: Бубер.
1: Чому бубер?
2: Ну, захотіла сказати бубер мій.
1: Сомік.
2: От ведмедик.
1: Ведмедик, да. Ай. Ну, тобто це на другому місці. Це трохи приємніше, ніж явище природи.
2: Змія моя.
1: О.
2: Ти знаєш, ну, дивлячись, як це сказати. Можна будь-яке постливе слово.
1: Ой, ти людська змія.
2: Споганить.
1: Да, приємно, да?
2: Це було тільки що неприємно. Треба лагідніше. Ану, спробуй ще раз.
1: Неприємно це. О, зміюка. Ось ти людська змія. Це
2: ладно,
1: приємно.
2: На контрастах приємно.
1: І на першому місці, я гадаю, що це? От ти казала, якась бородавочка моя. Що це за комплімент такий, бородавка моя?
2: Ну, знаю, такі бородавочка моя. І здихатися не можеш ніяк. І вже звикся з нею. Ну.
1: Типа, це словечко тільки наше, да, слухане.
2: Ну.
1: Ми розуміємо. Це от наша фішечка. На першому місці серед писливих слів, власне, ім'я, але в пестливій формі.
2: Да. Типу Андрюшечка.
1: Андрюша, Андрійчику, Люсічка, Люсіндочка, Люциферія.
2: Mm,
1: щось
2: да.
1: таке, да? Розумієте? Mm-hmm. І це вже приємно нам усвідомлювати, що кохана людина розуміє. По-перше, пам'ятає, як нас звати.
2: Це важливо.
1: По-друге, от мені завжди, коли дружина каже, навіть якщо Астахов, це звичайне, ну, вона повсякдень. А коли вона каже Андрій, я дуже лякаюся.
2: Ти думаєш, що все, зараз буде серйозна розмова.
1: Що я накоїв? Так що пам'ятайте, як звати людину кохану, називайте пестливо і буде вам щастя.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну що, Андрюшечка, за 5 хвилин зірка наша небесна, котик наш дорогий, розкажеш гороскоп?
1: Да не тільки я, з тобою зміючка ти наша прекрасна. Отже, гороскоп за 5 хвилин, не прогавте.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Аста ла віста, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для дальнішого застосування.
3: Реклама.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка
1: шоу. Бути дорослою людиною – це постійно хотіти спати і розповідати іншим, як ти хочеш спати. І чути від них, як вони хочуть спати. Особливо, на жаль, в наших реаліях з цими обстрілами. Однак, давайте все одно прокидатися і дивитися, що на сьогодні нам навіщували зірки і поїхали.
2: Овен. Активний день, овни. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки, але не поспішайте з висновками.
1: Окей. Телець. Спокійні рішення. Спокійно. Турбота про себе. Ви найголовніша людина свого життя. Сьогодні здоровий егоїзм.
2: Оце егоїзм.
1: Дуже треба сьогодні,
2: Близнюки. Можливі цікаві знайомства, несподівані новини і приємні розмови. Не відмовляйтесь від нових можливостей.
1: Нормально.
0: Рак.
1: Зверніть увагу на свої емоції і потреби близьких. Може, близька людина хоче від вас масаж якийсь, я не знаю.
2: Раки, ну от придивіться.
1: І клішнями оце.
2: Слухай, ну давай не клішнями, давай вже локтями тоді, що вже
1: хоч якось клішні панцирем отак от можете потертися. Потріться. Ну, раки, я зрозумів.
2: Потріться.
1: Спокійно.
2: Ладно, леви, буде шанс проявити себе і привернути увагу оточення. Не сумнівайтеся у власних здібностях.
0: Діва.
1: Діви-дівулечки, мої сестри і брати.
2: Що?
1: Не намагайтеся контролювати абсолютно все.
2: А ти контролиш, так?
1: Я дуже...
2: А, ти ж малого контролиш кожен ранок. Чи зібрався в школу, чи застелив ліжко.
1: Він же трубку не бере. Я розумію, що телефон на звуці, але трубку не бере. Він втомився. Сьогодні послаблюємо контроль, і все буде гаразд.
2: Терези. Нові враження і можливість налагодити стосунки може сьогодні з'явитись. Якщо давно хотіли про щось поговорити, сьогодні саме той момент, слушний момент.
1: Слушний момент ще й посвяткувати днюху, якщо Терези сьогодні, 14-го, народилися. Давайте вже потихеньку ідіть до керівництва і кажіть, що з 12-ї буде сабантуй. І вас, Петро Олександрович, теж запрошено.
2: Да.
0: Скорпіон.
1: Скорпіон, довіряй собі, не поспішай робити висновки про інших. Можлива ситуація, яка допоможе краще зрозуміти чиїсь наміри. Ну, бажаю, Скорпіони, щоб в колективі були Терези, які влаштують сьогодні, сабантуйчик.
0: Стрілець.
2: Оптимізм допоможе впоратися з труднощами, стрільці. Тому що буде купа ідей, планів і невеличкі зміни сьогодні можуть намалюватися. Ви впораєтесь.
0: Козиріг.
1: О, козироги. У тебе ж зараз на горизонті якийсь козиріг, ти казав?
2: У мене риби.
1: А риби, так.
2: Що ти палиш контору?
1: Був козиріг.
2: Що по знакам зодіаку тут можна ворожити?
1: Так от, козироги. Сьогодні варто приділити увагу роботі, фінансам і майбутнім планам.
2: О.
1: Все.
0: Водолій.
2: Я це думаю, може на козирогів звернути увагу. Тут слово фінанси прозвучали.
1: Ну подивимось, до рибуль зараз дійдемо, що водолії.
2: Водолії день може принести цікаві ідеї, несподівані зустрічі. Не бійтеся мислити нестандартно, водолії. Ви можете.
0: Риби.
1: Все ж таки на козирогів варто переключитися, Люся.
2: Шо?
1: Або у риб сьогодні день підходить для творчості, спілкування і душевного відпочинку. Про гроші не йдеться.
2: Да, там, де я, душевний відпочинок тільки сниться.
1: Та, ну це, ми знаємо. 10:20, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Дуже часто від жінок можна почути фразу, ви ж, якщо гніваєтеся, то на всі гроші. Ти мені все життя зіпсував, да?
2: 100%.
1: Я на тебе витратила...
2: Найкращі роки мого життя.
1: Що таке зіпсував життя? Розкажу один фільм, ви зрозумієте, що ваш мужчина ще нічого. За 5 хвилин буду радити класну кіношку.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Давай відмінь.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є.
6: Приватпідписки.
5: Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват 24 або відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
5: Heart over my... Yes, I'm my father.
4: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, трохи реклами. Якщо треба купити дитині нову куртку, вам нове пальто, а котику тряпку чи собаці корм замовити на Розетка, користуйтеся карткою Розетка. Це дуже зручно. Пояснюю. За покупки, що відповідають умовам бонусної програми, одразу нараховуються бонусні гривні. Те саме стосується покупок на Розетка, що відповідають умовам програми. А використати ці бонуси можна як додаткову знижку на наступні покупки товарів продавця Розетка за умовами програми лояльності.
2: Оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юниксбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту – 200 тисяч гривень. Строк кредитування – 12 місяців. Реальна річна процентна ставка – 54,77%. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама.
0: Фін на вечір. Вівсянка.
1: Шоу. Як і обіцяв, розказує фільм за мотивами фрази «Жінок, ти мені все життя зіпсував». Я буду розповідати, шо? А ти мені потім, Люся, в якийсь момент, коли ти розумієш, що це про цю фразу, ти мене зупиниш, добре?
2: Ну.
1: Отже, космічний корабель мандрує, вирушає від Землі в подорож на 120 років заснувати колонію на іншій планеті.
2: Ну.
1: Ну, майбутнє, да, угу. На Землі вже не можна жити, полетіли. На кораблі 5 тисяч пасажирів. А всі перебувають в гіперсні, в анабіозі, тому що мандрувати довго, от, і їх розбудить 120 років, да, мандрувати.
2: Це як українці задовбались від ракетів і шахедів, не можуть виспатися, а тут виспимося,
1: да.
2: Летим.
1: І полетіли. І за декілька місяців програма має їх розбудити, щоб угу. вони продовжили от в тому віці, в якому заснули.
2: Ой, ну це ідеально.
1: На іншій планеті життя.
2: Угу.
1: І от зараз один пасажир, він ще й механік, там і члени екіпажа летять. Джим пробуджується, прокидається
2: та
1: один, уяви, да, намагається зв'язатися з землею. Він розуміє, що летіти ще 90 років. Да? 90 років, і він просто, якщо буде зараз жити, він отак от і помре, не долетить до цієї планети.
2: Ну, звичайно, він встигне померти разів зо два.
1: Да, разів
2: за
1: зо
2: цей термін.
1: Він намагається, ну, якось потусив, а там же все є. Є в першому класі і дорогий віскарік.
2: Ну-ну-ну.
1: І все, що ти хочеш на цьому кораблі.
2: І треба, щоб був бармен, з яким можна
1: є
2: поговорити.
1: Є бармен, робот. Там він,
2: да?
1: Да, він з ним, тільки не людина, але робот. Нормально, з, ага. З барменом вони спілкуються. І він намагається себе занурити в сон знов, в цей гіперсон.
2: Ну, я розумію його.
1: Не виходить, це як ми намагаємося, розуміємо, читаємо ці телеграм-канали, де обстріли.
2: І що?
1: Коротше, і так він рік ходить, бродить по цьому кораблю, проводить час, думає, самогубство, як без скафандра, зараз вийду в космос,
2: ну,
1: щоб мене
2: да.
1: Того. І тільки він хоче це зробити, і бачить прекрасну леді, яка теж спить.
2: І що?
1: Розбудив. Так що висновок такий, якщо, ще раз, дівчата, якщо ви кажете своєму мужчині, ти мені все життя зіпсував, передивіться ти цей фільм, от, справді.
2: Оце людина взяла і зіпсувала життя, та я можу уявити, я б йому всі цей, не знаю, що,
1: да.
2: Нерви висотала.
1: А спочатку ця пані каже, якого фіга, ти що?
2: Ну
1: так,
2: да, ну звичайно, питання, а що потім, а потім що?
1: Ти дурачок?
2: Шо?
1: А от що потім було, подивіться, будь ласка, кіно «Пробудження», дуже класна історія, раджу на вечір.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Ну що, кіношкою запаслися, тепер розкажу про погоду.
1: Угу.
2: А погода така, що захочеться ввечері закутатися в когось або в ковдру якусь.
1: Ага.
2: На заході хмарно, 12 тепла на день. Так, на півночі синоптики опадів не прогнозують, тут до плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, повітря прогріється до 17. У східних областях дощить, 21 тепла. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, до 22. І у Києві хмарно з проясненнями, без опадів, на день плюс 14.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Hankook. Driving emotion.
5: Чому Вестбанк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестбанк. Офопезно для підприємців.
6: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті Вестбанк.ua. А де Вестбанк? Ліцензія НБУ 2024-2025.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Андрій Астахов
1: і Ілюся Клінгукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Сьогодні весь ранок говорили про ідеальних консьєржок. І от зараз підбиваємо підсумки. Найкраще від вас, на вашу думку, ідеальна консьєржка має вміти. Має бути твоєю родичкою, пише Володимир. У нас в під'їзді це моя теща. Завжди є паркомісце.
1: Паркомісце – то ясно, але буде напрошуватися на обід чи на вечерю. Але якщо це моя мама, то супер. Мені підходить такий варіант.
2: Мені подобається ж варіант, що теща напрошується на обід чи вечерю.
1: Свекруха в моєму варіанті.
2: Зрозумів.
1: Віра каже, повинна страждати безсонням ідеальна консьєржка, яка не спить на роботі. Інна каже, з почуттям гумору наша постійно в розмову анекдоти вплітає. А Іван каже, повинна гріти їжу так, щоб було нечутно на весь будинок.
2: Ну і правильна відповідь від Ірини на це питання. Це не ідеальна консьєржка, це та, яка гучно слухає на весь під'їзд Мелодія FM. 10:43. Добрий ранок всім.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: До речі, Люся, твій улюблений співак, наш колега Костя Ізюмов. Чому улюблений? Тому що у нього є пісня «Люся, вибачай».
1: Да.
2: А от прийде з новинкою. Вже за пару хвилин буде у нас в гостях.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісенка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, як і анонсував, в гостях улюблений Люсін співак, наш колега з радіо Байрактар Костя Ізюмов.
2: Привіт.
1: Костя, привіт.
3: Костя, я тебе люблю за пісню «Люся, вибачай», ти ж розумієш.
2: Я розумію, тут все, в принципі, логічно.
3: Але я тебе полюблю ще більше, коли почула назву пісні наступну, 0,5 проміле. Я думаю, це щось на нашинському.
2: Наша людина, так? Да?
3: Так. Да.
1: А що, ти будеш зараз розлагати дисципліну?
2: Ні, насправді це не про алкогольне сп'яніння. Це якраз таки аналогія з цього стану, коли ти злегку такий хмільний, але цей стан тобі ніяк не заважає жити, ти не псуєш життя іншим, тобі класно, ти контролюєш себе. І от саме це я якби переніс своє закохання. Теперішнє в мене дружина, як ви знаєте. От я там себе почуваю на 0,5 проміла. Іноді на бісячу стерву перемикаю.
3: Ну, можна сказати, що ти втретє одружений?
2: Ну, скажи.
3: Ну, я вже сказала, втретє одружений. Да. Тобто, розумієш, в мене є ще шанси, Астахов. Я маю на увазі зустріти своє кохання. От і людина вже втретє так зробила, а я тільки вперше.
2: Але я планую зупинитися.
3: Молодець.
1: Це типу не марафон. Молодець, слухай.
3: Це правильно, ти передаєш мені естафету?
2: Будь ласка, тримай.
3: Дякую. Да.
1: Костя каже, планую зупинитися паралельно, він чіпав себе за обручку. Він такий,
3: мамай клянусь.
2: Прокручую, дивлюсь, чи вона міцно тримається.
3: Все міцно тримається.
1: Тобто, оце, ти кажеш, 0,5 проміли, це про стан такий закоханості, так?
2: Да,
1: тобто,
2: да.
1: Такий, трошки...
2: Знаєш, коли ти не перебільшуєш, але й не зменшуєш. Тобто, час і досвід показав, що потрібно постійно працювати над відносинами, це якби аксіома, як то кажуть.
3: Ну,
1: але... це нам жінки внушили, Костя, не ведись на це, що відносини – це праця.
2: Блін, точно.
3: Точно.
1: Не йди по тому тексту,
2: вона
1: що дружина
2: мені написала це сказати.
3: Однозначно тобі кажу, ти правильно мислиш, над стосунками треба працювати. От. А взагалі, як ти думаєш, от, ну, знаю.
1: Скільки в промілів 0,5 пива?
3: Да.
2: Здається, 0,2.
1: Люся, твій варіант?
3: 0,5.
1: В 0,5 пива, 0,5 проміли? Да. Абсолютно точно.
2: Серйозно?
1: Бачиш? Знається. Ну, я навіть не сумнівався.
3: Я сама не знаю, звідки я знаю. Мені здається, це просто ну, якісь душевні якісь моменти, і одразу сплило в голові.
2: До речі, в деяких країнах можна сідати за кермо з 0,5
3: проміли. В Канаді.
2: У нас не можна. У нас 0,2, здається, максимум.
3: В Канаді можна. Знаю.
1: Короче, ми бажаємо всім сідати за кермо винятково від сп'яніння, від любові.
2: Підводка. От вмієш, знаєш, досвід нікуди не дінеться.
1: А от, і скрізь слухаємо пісню Кості Ізюмова «0,5 проміли». Правильно, є вона там на Spotify?
2: Так, на YouTube вже кліп є класний. І всі майданчики для прослуховування для вас готові.
3: От, і ми зараз в ефірі «Мелодія FM» прем'єримо пісню «0,5 проміли» від Кості Ізюмова. Слухайте, насолоджуйтесь. Можете трошки ножкою так підтупцювати, так?
1: Костя, дякую, що завітав до нас.
2: Дякую вам. Дуже бережу нашу дружбу.
1: Навзаєм.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Я дізнався, що у нас з тобою меч. Я одразу поліз на твою сторінку. І перша думка була: бляхи, як же мені це все потягнути? Бо ти просто космос, а я просто Костя. І ти знаєш, ця думка ледь все не зіпсувала.
1: Чи корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
2: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучні. Та живіть наповно.
3: Реклама. Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
4: Реклама дієвої добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
3: Реклама.
5: Реклама.
6: Торгова марка «Квадевіт» представляє «Вітаміни щодня». Квадевіт Меморі – для тих, хто активно працює головою. Квадевіт Меморі – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
7: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу «Своя лінія» слабосолона філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
9: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
5: Реклама.
10: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 11-та в Україні, ведучий новин Юра Лисенко вже в нашій студії. Я тут читаю новини, що по енергетиці ворог лупить конкретно.
2: Ну, з вчорашнього ж вечора це все почалося і цілу ніч
3: продовжує. Ну, давайте будемо чесними, не тільки з вчорашнього вечора. Ну, багато давніше, але не тільки про електрику, але й про звитягу наших захисників. О, розповім далі у випуску.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю. Спершу про звитягу наших захисників. Сили оборони звільнили ще 3 населені пункти у рамках 4-го етапу операції «Вівальді». На Донеччині ворога відкинули від Зеленої долини, Липового і Колодязів. Загалом звільнили понад 100 квадратних кілометрів. Втрати російської армії на цьому етапі склали близько 3000 окупантів. Загалом за час операції українські воїни повернули під повний контроль України 16 населених пунктів і звільнили 277 квадратних кілометрів. Далі про живлення. Вночі та вранці російські війська завдали масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Пошкоджено 26 об'єктів електроенергетики, зокрема всі 3 київські ТЕЦ, а також 4 об'єкти нафтогазового комплексу. Без світла щонайменше 600 тисяч споживачів. Удари зафіксували у Києві та 8 областях. Де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. До кінця доби в окремих регіонах діятимуть обмеження для промисловості та погодинні відключення для населення. Тепер про зручні послуги. Портал «Дія» знову працює. Користувачі можуть оформлювати документи і отримувати послуги онлайн. Нагадаю, саме портал, а не застосунок, призупинив роботу минулої суботи через технічні роботи. Майже 10 тисяч порушників кордону затримали в Україні від початку року, більшість на кордоні з Румунією. Водночас, як кажуть прикордонники, затримань значно менше, ніж у 24-му і 25-му роках. І за останні місяці кількість охочих незаконно перетнути кордон продовжує зменшуватись. І наостанок про футбол. Донецький «Шахтар» сьогодні зіграє з грецьким «АЕКом» у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Початок гри о 22-й. У першому турі «Шахтар» зіграв нічию з нідерландським «ПСВ» 1-1, «АЕК» переміг австралійський «ЛАСК» з рахунком 1-0. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: От я не розумію, чому жінок, от я по Люсі просто рівняюся, от Юра, ведучий новин, розказує про футбол, і зникає з обличчя усмішка. Вам, ну, важко, що мужчина подивиться з 10 до 12 ночі футбол 2 години.
2: Я ж вашу кисломордість не обговорюю, Андрій Астахов, коли вам пропоную сутінки переглянути з дружиною, щоб налагодити якось коннект, або щоденники вампірів, або принаймні відчайдушних домогосподарок.
1: А може я віруюча людина, не хочу дивитися на вампірів, запропонуйте щось.
3: А я думаю, що все питання в тому, що Люсі оце Динамо, АЕК, ПАОК, ПЕК. А от я побачив сьогодні, ні, вчора грали норвезькі вікінги.
1: А, да, вікінги, треба такого, да, вам?
2: Ну, це непогано. Там же всі мають бути росленькі.
1: Да, ну.
2: І такі, що можуть і на руках винести, звідкіля треба, і, ну, занести.
1: Турнір у нас, турнір у нас Єврокубки великий, дякую. Може і з вікінгами пограємо.
0: Ага. Ви слухаєте «Мелодія ФМ». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.

0: Я отак скажу, таких пісень, як оце «Касабланка», «Джесіка Джей», далі буде багато, які занурюють нас в такі, ну, безтурботні часи, правда, коли ми там, ну, на дискотеці запалювали,
1: це
0: правда?
1: Це називається «Острівець безпеки» в психології.
0: О, коротше, таких,
1: я так придумала.
0: Ну, непогано, десь я цичив. Коротше, таких острівців буде чимало далі. Будь ласка, бережіть себе і тих, хто поруч, реагуйте на повітряну тривогу. Угу. Завтра «Вівсянка шоу», 8 ранку, обов'язково новий старт. До зустрічі, па-па.
1: Цьом-цьом!

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують посіл. Око за око.
1: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
3: Мою лузі червона кала.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ми маємо обмежений час, щоб допомогти 15-річному Максиму пройти спеціальну клітинну терапію, яку в Україні не проводять. Гострий лімфобластний лейкоз, рецидив, 2,5 роки боротьби. Інтенсивна хіміотерапія призвела до системного остеопорозу та асептичного некрозу голівок обох стегнових кісток. Єдиним варіантом є клітинна терапія. Хлопця готові прийняти в Німеччині. Родина, переселенці з Бучі та не мають власних коштів на переїзд спецтранспортом, перебування та обстеження. 500 тисяч гривень зараз коштує Максиму шанс на життя. Допоможіть, будь ласка, Максиму вижити. Телефон мами Лесі 096-174-78-26. Реквізити на сайті melodia.fm.ua.
1: Реклама.
2: Реклама на Мелодія FM. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Metro Chef пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
9: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
3: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
4: Хесбургер!
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2185, лоїзди, перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
7: to be a cat. Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
8: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих атак. Російські загарбники скинули авіабомбу на Слов'янськ Донецької області, били по житловій забудові міста. 7 людей дістали поранення, пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. У Рівному до 5 зросла кількість поранених через удар РФ по житловому сектору. Одна людина у стані середньої важкості. Далі про ситуацію у Києві. Тиск у водопровідних мережах Печерського району відновлений до нормативних показників. Водопостачання здійснюється у штатному режимі, повідомили комунальники. Через ворожі обстріли було знеструмлено одну з водопровідних насосних станцій столиці. Тепер про звитягу наших захисників. Підрозділи сил оборони вразили в районі тимчасово окупованого Донецька місце зберігання і пуску ударних безпілотників росіян. Системне враження таких об'єктів спрямоване на зменшення спроможності загарбників завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на території України. Сьогодні день Української повстанської армії. УПА стала символом боротьби за незалежність і державність України. Головною базою повстанців були важкодоступні лісові масиви Волині та Полісся. Загалом зв'язкові УПА працювали майже по всій країні. Тепер про освіту. Лише чверть шкільних бібліотек в Україні має достатню кількість художньої та навчальної літератури. Найбільше заклади освіти потребують сучасних українських книжок, нонфікшну та зарубіжної художньої літератури. Такі дані опитування Міносвіти та науки. Дізнавалася ситуацію у понад 10 тисячах школах по всій країні. І наостанок про теніс. Даяна Ястремська зачохлила ракетку на турнірі тисячнику у китайському Ухані. Поступилася 11-й ракетці світу американці Іві Йович. Дар'я Снігур теж залишає турнір, програла китайській суперниці. Продовжує боротьбу в Ухані перша ракетка України Еліна Світоліна.

0: і знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
2: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
4: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Hankook. Driving emotion.
7: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2285, лоїзди, перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Твірі пак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic – ваш надійний вибір.

0: Купуй офлайн.
1: Від творців приватпідписок.
2: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
1: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послугою підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний мустанг 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожі удари. У Луцьку внаслідок атаки реактивного безпілотника травмувалися 6 людей, 2 у важкому стані. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема гуртівня товарів. Рятувальники локалізують пожежу, всередині павільйону могли перебувати люди. У Києві кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 5, ще 36 людей поранені. Найбільше постраждав будинок у Деснянському районі. Серед поранених – малолітня дитина. Далі звістка зі столичної підземки. Через знеструмлення поїзди на всіх лініях тимчасово зупиняли рух. Зупинка була незначна, всього на кілька хвилин. Нині підземка працює у звичному режимі. Тепер про візити. Володимир Зеленський вирушив до Лондона з польського Жешова. Уперше з червня президент скористався цим аеропортом для вильоту до третьої країни. Напередодні візиту уряд Великої Британії анонсував прискорене постачання ракет «Земля-повітря» на суму 45 мільйонів фунтів стерлінгів. Далі про торгівлю. Купували більше, ніж продавали. Імпортували товарів в Україну від початку року на суму 75 мільярдів доларів. Переважно машини, устаткування і транспорт, паливно-енергетичні товари та хімічну продукцію. Найбільше товарів завозили з Китаю, Польщі та Німеччини. А от продавали до Польщі, Туреччини і Німеччини. Основу експорту склали продовольство, метали та машинобудівна продукція на суму 30 мільярдів доларів. І наостанок, Формула-1 вперше за майже 40 років повернеться до Африки. Організатори королівських перегонів уклали 10-річну угоду з урядом Руанди. Перші змагання мають провести на початку 2030-х років. Востаннє в Африці перегони Формули-1 проходили у 1993-му у Південно-Африканській Республіці. Тоді перемогу здобув 4-разовий чемпіон світу француз Ален Прост. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Ми маємо обмежений час, щоб допомогти 15-річному Максиму пройти спеціальну клітинну терапію, яку в Україні не проводять. Гострий лімфобластний лейкоз, рецидив, 2,5 роки боротьби. Інтенсивна хіміотерапія призвела до системного остеопорозу та асептичного некрозу голівок обох стегнових кісток. Єдиним варіантом є клітинна терапія. Хлопця готові прийняти в Німеччині. Родина, переселенці з Бучі та не мають власних коштів на переїзд спецтранспортом, перебування та обстеження. 500 тисяч гривень зараз коштує Максиму шанс на життя. Допоможіть, будь ласка, Максиму вижити. Телефон мами Лесі 096-174-78-26. Реквізити на сайті melodia.fm.ua.
0: Реклама.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональні менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і на дійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Реклама.
9: Мелодія.
2: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу. Вчені соціологи з Масачусетського університету провели опитування в 40 країнах світу.
11: Угу.
10: І з'ясували, чи зменшилася або збільшилася кількість коханок і коханців зараз у порівнянні з 2024
11: ну,
10: роком. Ну, ваша думка, зменшилась чи збільшилась?
11: Не знаю, на тому рівні ж.
10: Зменшилась.
11: Та, мужики збіднішали, все з вами ясно. Оголошення на під'їзді. Шановні пані, прохання заводити коханців із місцевих. Сусідам нема де паркуватися.
10: Ну да.
11: То свої машини повставляють?
10: Ага. Чоловік прийшов додому несподівано, коханець ледь встиг сховатись за телевізор, а чоловік сів в крісло, почав дивитися футбол, дружина пішла на кухню, перелякана, за кілька хвилин на кухню влітає шокований чоловік, каже: «Маруся, оце технології! Месі видалили з поля, і не повіриш, він щойно пробіг повз мене в одних трусах». Ну це ж...
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов.
14: Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
14: Вівсянка шоу.
2: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.

0: І вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: їсти в день? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового вівсянка-шоу. Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ, робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
4: Краще, я нарешті виспалася.
3: Ого, ділися секретом.
4: Все просто. Магнікум Адаптоген.
3: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
2: Реклама.
6: Реклама на Мелодія ФМ.
7: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
9: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
12: Знаю.
11: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
12: Що?
11: Без доплат.
12: Та ти що? Де?
13: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
14: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїсти перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
3: Реклама. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники обстріляли Запоріжжя, атакували житловий сектор, зруйновані будинки. На місці працюють усі оперативні служби. Тим часом у Рівному кількість поранених зросла до 8. Пошкоджено житлові приміщення і 9 автомобілів. Далі звістка зі столиці. На правому березі Києва частина домівок без струму через аварію. Графіки відключень не діють. На місці вже працюють енергетики. Крім того, у Печерському, Солом'янському та Шевченківському районах столиці проблеми з водою через понижений тиск та тимчасово частково призупинено рух електротранспорту. Тепер про звитягу наших воїнів. Українські захисники FPV-дроном збили новітній модернізований російський ударний гелікоптер Мі-28. Зенітний дрон перехопив борт у повітрі. Далі про допомогу. Єврокомісія виділила Україні майже 3 мільярди євро на оборонні потреби. Фінансування є частиною раніше узгодженого кредиту ЄС на 90 мільярдів і буде спрямовано на закупівлю для України безпілотників, систем ППО, ракет, радарів, систем РЕБ і боєприпасів. Подальші виплати за оборонною частиною кредиту ЄС для України очікуються у найближчі тижні. В Україні озимими культурами вже засіяли майже 4 мільйони гектарів. Це 65% прогнозованої площі. Найбільше посіяли пшениці. Майже завершена посівна озимого ріпаку. Найактивніше працюють аграрії Миколаївщини, далі Дніпропетровської та Кіровоградської областей. І наостанок, у ніч проти 22 жовтня українці зможуть спостерігати пік метеорного потоку Оріоніди. За ідеальних умов у небі буде видно від 10 до 20 метеорів на годину. Потік виникає, коли Земля проходить крізь уламки льоду і пилу, залишені кометою Галлея. Оріоніди мчать зі швидкістю близько 66 км за секунду.

0: на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
2: Від творців приватпідписок.
3: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
4: Вже дали. А ще круасан.
5: Невже це все насправді?
2: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
6: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/підписки», «pb.ua/terms».

0: і дисципліни.
1: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБО номер 204/16/2025 року.
4: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» запитуйте в аптеках.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для мотя посудових машин. Та пустеля 6 вбудована посудомийна машина.
1: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
0: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175. Поїзд для початків електронно-комунікаційних мереж на послуг.
5: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to be
6: a cat. Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
7: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media UA в розділі «Кейси».
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
12: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Луцьку. Через дронову атаку по магазину загинули 4 людей, ще 12 травмовані. Це оновлені дані поліції. Також у житловій дев'ятиповерхівці травмувалися 2 людей, серед них дитина. Триває розбір завалів. Далі про візити. Президент України прибув до Великої Британії. Сьогодні у Володимира Зеленського запланована аудієнція у короля Чарльза III. Також зустріч із прем'єр-міністром Енді Бернемом, де буде йтися про безпекові питання. Британія готує нові пакети санкцій проти Росії, військової допомоги та фінансових заходів, щоб забезпечити Україні невідкладну підтримку вже найближчими тижнями. Тепер про мандри. Пасажирські перевезення залізницею до Словаччини через станцію ЧОП повністю відновлені. Нині потяги курсують за звичним графіком, розповіли прикордонники. Рух пасажирських поїздів до Словаччини і Чехії та у зворотньому напрямку тимчасово призупиняли кілька днів тому через проведення ремонтних робіт. Далі про гроші. В обігу з'явилися нові банкноти номіналом 2 тисячі гривень. Наразі Національний банк випустив 400 тисяч таких купюр. І їх найменше в обігу. Найпоширенішими ж залишаються 500-ки. Їх у користуванні понад 660 мільйонів. Загалом українці користуються 2,5 мільярдами банкнот на загальну суму 960 мільярдів гривень. І наостанок, повісті британського письменника Алана Мілна «Вінні-Пух» сьогодні виповнилося 100 років. Цього дня, лише 1926-го, автор уперше надрукував теплу історію з дитинства. А згодом кіностудія Уолта Діснея екранізувала пригоди плюшового ведмедика та його друзів. «Вінні-Пуха» перекладено на понад 70 мов світу. Книгу можна прочитати і українською. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Ми маємо обмежений час, щоб допомогти 15-річному Максиму пройти спеціальну клітинну терапію, яку в Україні не проводять. Гострий лімфобластний лейкоз, рецидив, 2,5 роки боротьби. Інтенсивна хіміотерапія призвела до системного остеопорозу та асептичного некрозу голівок обох стегнових кісток. Єдиним варіантом є клітинна терапія. Хлопця готові прийняти в Німеччині. Родина, переселенці з Бучі та не мають власних коштів на переїзд спецтранспортом, перебування та обстеження. 500 тисяч гривень зараз коштує Максиму шанс на життя. Допоможіть, будь ласка, Максиму вижити. Телефон мами Лесі 096-174-78-26. Реквізити на сайті melodia.fm.ua.
0: Реклама.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
2: Реклама.
13: Мелодія.
2: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
13: Вівсянка шоу.
14: В Італії сталося найбільше винне пограбування в історії. Винесли склад вина на 5 мільйонів євро. 30 тисяч пляшок.
15: Офіціант підходить до столика і каже, відвідувач каже, щоб ви мені порадили до вишуканого вина Шато Лафіт. От, він так на нього дивиться і каже, поменше випендрюватись, я бачив, як ви приїхали на Таврі. Шато Лафіт.
14: Я анекдот пригадую, двоє приятелів спілкуються, вони кажуть, ай, зараза, пролив червоне вино собі на футболку, що тепер робити? Ну що, скористайся харчовою содою. Ну і як мені цікаво напитися харчовою содою?
15: Ну так, проблема там закопана.
2: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова
14: і Андрій Астахов.
13: Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
13: Вівсянка шоу.
2: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
3: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
4: Хесбургер!
5: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для...
9: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні,

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Торгова марка «Квадавіт» представляє вітаміни щодня. «Квадавіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадавіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсилу на сайті Київстар.ua.

0: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй масло 180 грамів яготинське солодковершкове екстра 82,5% зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія
3: FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладемо. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу праворожий терор. До 6 зросла кількість загиблих через російський удар по магазину в Луцьку. Щонайменше 10 поранених, із них двоє у важкому стані. Триває розбір завалів. На Хмельниччині російські загарбники вдарили по автозаправному комплексу «Укрнафти». Ворожий дрон влучив у територію, спричинив пожежу та пошкодив обладнання. Один працівник отримав легке поранення. Далі звістка зі столиці. Водопостачання у Києві працює у штатному режимі. Тиск в мережах повністю відновлено, розповіли у водоканалі. Проблеми з водою були у жителів правого берега після нічного і ранкового ворожих обстрілів. Тепер про міжнародну політику. Будемо мати додаткові інструменти, щоб притягнути до відповідальності винуватців воєнних злочинів. Україну обрали до Ради ООН з прав людини. У новому статусі представники працюватимуть 2 роки з 2027-го. Сконцентруються на захисті мирних жителів і поверненні депортованих. Далі про реакцію на атаки. Болгарія планує до 30 жовтня приєднатися до ініціативи НАТО з протидії дронам. Як заявив тамтешній міністр оборони, Софія прагне долучитися до проєкту якомога швидше на тлі загроз у Чорному морі. Рішення ухвалили після серії атак безпілотників на вантажні судна біля болгарського узбережжя. Один корабель затонув, а 11 моряків зникли безвісти. Ще 2 кораблі були пошкоджені. І наостанок, Україна перейде на зимовий час у ніч на неділю, 25 жовтня. Тоді зможемо поспати трохи довше, бо стрілки хронометрів переведемо на годину назад. Електронні гаджети зможуть зробити це самостійно. Медики радять підготуватись завчасно, лягати спати раніше та більше гуляти на свіжому повітрі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади – 8-14 із позначкою «плюс». На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно – плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме – 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум – 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, дня похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама Реклама.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Джинси – незамінна річ у гардеробі. Ну, погодься.
2: Ну, у всіх є, да.
1: У всіх є. І в будь-який сезон, в пору року. Які модні джинси от зараз, угу, на осінь-зиму, я перешерстила модні журнали.
2: Ну-ну-ну. Ми по кольорам чи по крою пройдемось?
1: По кольорам.
2: По кольорам, ну, давайте.
1: От, по крою вже Шона Ліза, Андрій. Розумієш сам, да? От, стресів багато, жуєм багато. Ладно, колір, як ти думаєш, які модні?
2: А, класика, темно-сині.
1: Сині індіго.
2: Ага.
1: Дуже популярний колір, ну, класичні сині джинси.
2: Я дуже боюся, коли от жінки починають індіго, бордо, ну, бордо, ладно, я п'ю вино знаю. Тіракотовий, що
1: ну, індіго – це сині такі
2: сині,
1: джинси.
2: Дуже сині.
1: Дуже сині, ага. Абсолютно правильно. Рухаємося далі. Червоні джинси.
2: Ну, ви що, ну, що таке кажете?
1: Чого я кажу? Червоні штани – це найпомітніший тренд осені 2026. Це кажуть модники. Он Андре Тана запитає.
2: Ви колись прали червоні штани? Мене питання, а звідки в червоних штанів постійно виходить фарба? От це скільки шарів фарби? От я пригадую, купив собі колись червоні джинси.
1: Ну.
2: Спочатку їх в тазики замочив, ну, секунда була, ну, щоб запах це. А от. Ну, зараз, я думав, вся фарба вийшла. У мене просто я потім ванну не міг відмити.
1: Астахов.
2: В пральну машину знов фарба вийшла.
1: На Троєщину передавай привіт, тобі там підкажуть, на якій точці купити джинси, які не линяють.
2: Ага.
1: Видихай.
2: Ну, добре, червоні.
1: Їдемо далі. Коричневі джинси. Ага. Теж дуже будуть в тему. От кажуть, абсолютно під все підходять. Це і класика, і водночас можна міксувати з чимось більш відвертим.
2: Ну, нормально. Дуже зручно, коротше. Якщо ви їли шоколадку, і вона впала, ну, не видно. Це просто ідеально.
1: От, чорні джинси тут взагалі чорні. Не прикопаєшся. Ой, у мене колись був прикол.
2: А у мене коротше. Собака з білою шерстю. Чорні не підходить.
1: Диви, чорні джинси – це незамінна класика. Ага. Можна і в офіс, можна і на прогулянку, і на побачення. А я кажу, у мене був прикол. Я колись з мужчиною зустрічалась, все, не на першому побаченні, кажу одразу. Знімаю джинси, а ноги чорні.
2: З нього і з себе?
1: З нього!
2: А потім сама розумієш, що ти в чорних жир, і у тебе ноги чорні. І ти кажеш йому, Коля, як багато у нас спільного.
1: Я кажу, ми з тобою блат і сестла, нічого не вийде. Ладно, да, серйозно.
2: Ну, полиняли,
1: тобто,
2: да?
1: Полиняли, тут теж треба обережно. Сірі джинсики теж в тему. Тобто, ще раз, сірі, чорні, коричневі джинси, червоні і сині індиго. От якщо у вас в гардеробі такі є, все, ви модник, Андрій.
2: Да. Ну так, слухай, Люся, ну тобі просто треба відкривати точку. Ну шикарно розрекламувала.
1: Підходимо, обираємо мужчина, і на вас, на ваш розмір теж знайдеться.
2: Да, стаємо на картоночку. Вівсянка шоу.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
5: Краще. Я нарешті виспалася.
4: Ого, ділися секретом.
5: Все просто. Магнікум Адаптоген.
4: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
3: Реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
9: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
10: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
3: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media UA в розділі «Кейси».
11: Реклама.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
14: Найкраще вівсянка шоу готували так.
15: Вівсянка шоу.
2: Вчені соціологи з Масачусетського університету провели опитування в 40 країнах світу.
1: Угу.
2: І з'ясували, чи зменшилася або збільшилася кількість коханок і коханців зараз у порівнянні з 2024
1: роком.
2: Ну, ваша думка, зменшилась чи збільшилась?
1: Не знаю, на тому рівні ж.
2: Зменшилась.
1: Та, мужики збіднішали, все з вами ясно. Оголошення на під'їзді. Шановні пані, прохання заводити коханців із місцевих. Сусідам нема де паркуватися.
2: Ну да.
1: То свої машини повставляють?
2: Ага. Чоловік прийшов додому несподівано, коханець ледь встиг сховатись за телевізор, а чоловік сів в крісло, почав дивитися футбол, дружина пішла на кухню, перелякана, за кілька хвилин на кухню влітає шокований чоловік, каже: «Маруся, оце технології! Месі видалили з поля, і не повіриш, він щойно пробіг повз мене в одних трусах». Ну це
1: панда.
11: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Клендухова
17: і Андрій Астахов.
18: Вівсянка.
11: Ранкове шоу на Мелодія FM.
18: Вівсянка шоу.
11: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
19: Старі фотографії на стіл розклади.
11: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
3: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
4: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ 2004-2005.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: вставати в день? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового вівсянка-шоу. Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
4: Реклама дієвичної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
5: Реклама на Мелодія ФМ.
6: Торгова марка «Квадевіт» представляє «Вітаміни щодня». Квадевіт Меморі для тих, хто активно працює головою. Квадевіт Меморі. Запитуйте в аптеках. Реклама дієвичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Де?
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Від творців приватпідписок.
12: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
13: Що? Медичний консьєрж?
11: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
10: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
14: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
5: Реклама.
15: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і...

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Харкові. У Холодногірському районі завершення аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети по житловій чотириповерхівці. Вони тривали понад півтори доби. Рятувальники розчищали завали та проводили демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій будівлі. Внаслідок російської атаки загинули 4 людини, ще 41 дістала поранення. Міноборони України контактує зі США та партнерами по НАТО через обмеження роботи мобільних терміналів Starlink. Як зазначають джерела у відомстві, військовий пакет зв'язку було обмежено без попередження, що ускладнює роботу безпілотників, розвідки та фронтової логістики. Далі про підготовку до зими. В Україні офіційно запрацювала інтерактивна мапа енергонезалежності. Новий цифровий сервіс, який допомагає оцінити готовність житлових будинків до опалювального сезону. За допомогою платформи мешканці можуть перевірити, чи забезпечені будинки альтернативними джерелами живлення – генераторами, інверторами або сонячними панелями, а також дізнатися, які послуги працюють під час відключень світла. Далі про підтримку. Німецькі партнери долучилися до фонду підтримки транспорту України, внесли 1 мільйон євро. Загалом накопичено вже понад 4 мільйони. На ці гроші зможемо придбати локомотиви, спеціальну техніку для відновлення пошкодженої транспортної інфраструктури і обладнання для електронної черги 11 автомобільних пунктів пропуску з країнами ЄС. І наостанок, 5 українських фільмів увійшли до шорт-листа Європейської кінопремії. Серед претендентів – ігрова стрічка Валентина Васяновича «За перемогу», документальні «Сліди» Аліси Коваленко та Мариси Нікітюк, а також 3 короткометражки. Загалом Європейська кіноакадемія відібрала 68 робіт із 40 європейських країн. Церемонія нагородження відбудеться 16 січня наступного року.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
2: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на метро.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: В Італії сталося найбільше винне пограбування в історії. Винесли склад вина на 5 мільйонів євро. 30 тисяч пляшок.
8: Офіціант підходить до столика і каже, відвідувач каже, щоб ви мені порадили до вишуканого вина «Шато Лафіт». Uh-huh. От, він так на нього дивиться і каже, поменше випендрюватись, я бачив, як ви приїхали на Таврі. «Шато Лафіт».
7: Я анекдот пригадую, двоє приятелів спілкуються, вони кажуть, ай, зараза, пролив червоне вино собі на футболку, що тепер робити? Ну що, скористайся харчовою содою. Ну і як мені цікаво напитися харчовою содою?
8: Ну да, проблема там закопана.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук. Driving emotion».
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй каву Якобс Монарх в асортименті зі знижкою 42%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
5: to be a cat. Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
6: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media UA в розділі «Кейси».
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. В Україні розширили програму допомоги для встановлення автономних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Підключили Дніпропетровщину, Запоріжжя, Полтавщину, а також Сумщину. Подати заявку можуть ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, а також обслуговуючі кооперативи. Програма передбачає встановлення обладнання для освітлення, водопостачання, тепла, зв'язку та ліфтів у разі знеструмлень. Далі про покарання. Нова стаття Кримінального кодексу України вперше в дії. СБУ та Нацполіція викрили на Львівщині шахрайський кол-центр. Трьох головних організаторів затримали на гарячому у будівлі, де працював телефонний офіс. За новою статтею підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі. Тепер про освіту. Лише чверть шкільних бібліотек в Україні має достатню кількість художньої та навчальної літератури. Найбільше заклади освіти потребують сучасних українських книжок, нонфікшену та зарубіжної художньої літератури. Такі дані опитування Міносвіти та науки. Відомство дізнавалося ситуацію понад 10 тисячах шкіл по всій країні. Далі про гроші. В обігу з'явилися нові банкноти номіналом 2 тисячі гривень. Наразі Національний банк випустив 400 тисяч таких купюр і їх найменше. Найпоширенішими залишаються 500-ки. Їх в обігу понад 660 мільйонів. Загалом українці користуються 2,5 мільярдами банкнот на загальну суму 960 мільярдів гривень. І наостанок про футбол. Донецький «Шахтар» сьогодні зіграє з грецьким «АЕКом» у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Початок гри о 22-й. У першому турі «Шахтар» зіграв нічию з нідерландським «ПСВ» 1-1. «АЕК» переміг австрійський «ЛАСК» з рахунком 1-0. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади – 8-14 із позначкою «плюс». На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно – плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме – 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум – 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня. Дня похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
0: Реклама.
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Від творців приватпідписок.
5: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
6: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
5: Та скільки ж тут нулів?
7: Ще трошки є.
8: Приватпідписки.
7: Тепер нові тарифи.
9: Послуга підписка підключається в Приват 24, а відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
10: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «П'ятий прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
13: Вівсянка шоу.
14: Вчені соціологи з Масачусетського університету провели опитування в 40 країнах світу.
15: Угу.
14: І з'ясували, чи зменшилася або збільшилася кількість коханок і коханців зараз у порівнянні з 2024
15: ну,
14: роком. Ну, ваша думка, зменшилась чи збільшилась?
15: Не знаю, на тому рівні ж.
14: Зменшилась.
15: Мужики збіднішали, все з вами ясно. Оголошення на під'їзді. Шановні пані, прохання заводити коханців із місцевих. Сусідам нема де паркуватися.
14: Ну да.
15: То свої машини повставляють?
14: Ага. Чоловік прийшов додому несподівано, коханець ледь встиг сховатись за телевізор, а чоловік сів в крісло, почав дивитися футбол, дружина пішла на кухню, перелякана, за кілька хвилин на кухню влітає шокований чоловік, каже: «Маруся, оце технології! Месі видалили з поля, і не повіриш, він щойно пробіг повз мене в одних трусах». Ну це ж...
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова
14: і Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
8: Смачні знижки у Верус! Вершковий крем-сир Хокланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 2. Хокланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026.

0: Чи корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
4: Краще. Я нарешті виспалася.
3: Ого, ділися секретом.
4: Все просто. Магнікум Адаптоген.
3: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
6: Реклама на Мелодія FM.
7: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
9: Кіт Сім сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Достав.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Віді.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Віді.ua.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM. З тобою.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування обов'язково до лікаря та дозвіл медичної
2: інституції. Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/2021/1993.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
4: шоу. В Італії сталося найбільше винне пограбування в історії. Винесли склад вина на 5 мільйонів євро. 30 тисяч пляшок.
5: Офіціант підходить до столика і каже, відвідувач каже, щоб ви мені порадили до вишуканого вина Шато Лафіт. От, він так на нього дивиться і каже, поменше випендрюватись, я бачив, як ви приїхали на Таврію. Шато Лафіт.
4: Я анекдот пригадую, двоє приятелів спілкуються, вони кажуть, ай, зараза, пролив червоне вино собі на футболку, що тепер робити? Ну що, скористайся харчовою содою. Ну і як мені цікаво напитися харчовою содою?
5: Ну да, проблема там закопана.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Кліндухова
6: і Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Hesburger
4: Oxford Medical 204-40-40.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті tavermedia.ua в розділі «Кейси».
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для митя посуду посудомийних машин. Та 46 будова посудомийна машина.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
0: Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – на зустріч вам! Деталі на сайті Kyivstar.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Від творців приватпідписок.
7: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
8: Вже дали. А ще круасан.
9: Невже це все насправді?
6: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
0: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правопрограма «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/ підписки», «PBUA/terms».
10: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
11: Реклама.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: Вчені соціологи з Масачусетського університету провели опитування в 40 країнах світу.
14: Угу.
13: І з'ясували, чи зменшилася або збільшилася кількість коханок і коханців зараз у порівнянні з 2024 роком. Ну, ваша думка, зменшилась чи збільшилась?
14: Ну, звай на тому рівні ж.
13: Зменшилась.
14: Мужики збіднішали, все з вами ясно. Оголошення на під'їзді. Шановні пані, прохання заводити коханців із місцевих. Сусідам нема де паркуватися.
13: Ну да.
14: То свої машини повставляють?
13: Ага. Чоловік прийшов додому несподівано, коханець ледь встиг сховатись за телевізор, а чоловік сів в крісло, почав дивитися футбол, дружина пішла на кухню, перелякана, за кілька хвилин на кухню влітає шокований чоловік, каже: «Маруся, оце технології! Месі видалили з поля, і не повіриш, він щойно пробіг повз мене в одних трусах». Ну це
11: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов.
12: Вівсянка.
11: Ранкове шоу на Мелодія FM.
12: Вівсянка шоу.
11: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Автомобільний дім «Укравто Україна». Офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедуватися з лікарем. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: групою Offline.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу своя лінія Слава Солона. Філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

0: украла ніч.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама.
5: Мелодія.
1: Мелодія FM.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Старі фотографії на стіл. Розклади.
1: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук». Driving emotion.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїстик перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Реклама.
6: Мелодія.
2: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait nine days, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірвати світ землі.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Шкода, що я тебе любила. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».
1: Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.